0: Girdi viską! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo užnuojantį jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlynojo liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite koją šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelio subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą. Tačiau yra ir priešingas reiškinys – žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Thank you.
1: Šimtas trys ir devyni.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukciniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą, asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenims įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdieniame gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, užkelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lietai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačią procedūrą atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelį studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
4: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: sekundai.
1: Na, pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakant, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėti nurparinį.
3: Kokion da, sveiki, mėlėjai, kokion da draton?
2: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondrotalė, tai nu, kažkaip tai vat šitaip susidėja.
3: Ar kalių rondro to kažkas cika?
2: Nu, tadu gidzikas paėma ir tadu lakigi. Taip, nu, tadu.
3: Supratau.
2: Ai, kad tu visi netalkau, Angėlė, iš tau išpinktą rozą.
3: Kalbi, ką keistai, nežinau.
2: A, tu jau tai žinai.
3: Kaip ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
2: A, patigi tu nesusglumžius, vat pavasarys atėja. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti, kai meška, kaip lanksti, kaip taburėtė. Va.
3: A, jau meška, tai ką, jau negraži?
2: Taigi sakau, nu, sakai, tokio aptekinta, tokio, va, kamalys sausim.
3: Dėdė, visų gyvenimų, drožė da drožė, meistrų jau seniai būtum tauto dailininko,
2: jeigu,
3: a man niekas nepriima.
2: Va, kad Lotskangėlė, jeigu aš būčiau jau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinamasgi šitas dražykas.
3: No. Pasakygi.
2: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tais rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
3: priimnus. Aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo, kur pometis žiūrėjo pasvaikščiat?
2: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų intų žodžių.
3: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėly, sakminės neužkalnų.
2: Ai, atriktavojagi, matai, gėlė sakminės.
3: Varu genraisyti.
2: Į ko tu tie veiksi?
3: Tradicijas išnaikintas. Būdavo žmonės susėda, parugėjai, pabendrauja, pašnika. O dabar ir aš daryti visiškai. Nu da, gerai, kad benkiekas palaiduoja. Tai trupučiukų jau pasmankštin, da, kunars.
2: Galaisi,
3: tai mes tai darbą turim sočiai. Dar atėgult, kiek nori aš darą.
2: Galaisi, eit ten kampan, kur, va, da, kaip sakant, pienės nenupjautas ir karklai tenai išbujoji. Va, tavo ir parugė bus.
3: Tai prisirinksiu pienių, darysiu medų pienių.
2: Apšvieskai ir apsaugak, va tik tai aš kalbintai.
3: Tai ką, negardu buvo su blinais, gardu.
2: Dykoji cukraus ištirpintas ir viskas.
3: Ne, toks priskaniukas, va, geras.
2: Tai va, tai šitoj subatėlą, va, takiam šventiniam nuotaikam mes ir gyvenam. Pasutarakim šitoje dienoje apie sėkminės pakalbėsmą. Angėlė Navinų visakiu iš posakas.
3: Sveikatų
2: romantosmą. Ir da visakiu dzivilionų prismyslismą. Tik tai, va, nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savaną medų vėl kiš, dykųjų šitų, tai tada aš tikrai...
3: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
2: Ai, tu dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryti pradeda. Nu, tai kur tavo tolkas?
3: Iš gaspadinystės knygas Tilžiai da padarytas 1904.
2: Paštėtas?
3: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

A Lietuvos gamtoj akurat vasara. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sakant, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kukli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galit jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasarę in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl ta šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamtų ir jas įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksi. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis. Net ir angėlė šindiai pamatęs triuoksinti kiškį, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai rajami vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti. Vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai su latina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj va aplinkų tenų miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam lapuočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gijau namus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėjai. Tik tai lapiokai palieka pirmosius savo namus. Lapės, močias, juos išveda iš urvų, katros anys buvo atvesti ir pralaidę pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, nes senieji urvai knybžda blūsam, bet to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus, labai ir nereikia didesnė, kitokia, nes šie lapiokai pralais nedaug čėsą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga ne taip sparčiai kaip lapiokai. Kol ani savo čėsų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šitaip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai, prireiks gyvenimigi.

0: Na ko, sėdė gi su išsvajoto princu?
1: Nu, sėdžiu gi jau seniai. Na. Svajotas ir nusvajotas ir svajotas.
0: Ir vėl apsvajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
0: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių išvalius, angelą pelanuota visa, bet jau ana rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą jum navinų pranešti.
1: Taip.
2: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
0: Kedlotska, ponia, prašom.
1: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
2: Atšlaima navinas.
1: Da 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakaja apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adynų vos ne pačiam miesto centre Aušros gatvėj pasgirda šūvis, ką šaudė kadėl. Atsakymą šitos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvis buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėje, penktam aukšte, pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų daris, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukreipė nie galvų. Būtą savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakinti duris, taiga atagulių runku trinkia už polikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys drioksteliaja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Un tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyti nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būtas savininkas apginė savą, gal ir kaimynų turtų.
2: Atšlaima navinas.
1: Avakas dėjas Alitui. Velniai Alitui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Un pulka gatvėje nuo savam namelį gyvenčių devotų davatkų Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsnį ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat giesmės, tokį giesminikę labai inkirėja jas būtą gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienų naktį pririšą prie jas lovas virvi ir iš tola pradėja supti šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyka. Nu, pato, kad rūlų laikų dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antru rozu jų jau drusesnis velnės palindys palovo narejant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka į šventų giesmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tai svelnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
2: Atšlaima navinas.
1: Ava, dėkavojom poniai Kazytei, kad toro atanešė 1938 metų 7-8 numerį iš Pranciškonų pasaulio, nor padabokim, kasgi vykas ant tautos vykas spūdingas misijas gegužės mėnesį, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, Sintautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, un jas lunkęs ne tik Sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dienų suteikė palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad rie norėja. bet negalėjo jos dalyvauti. Per šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Deravičius pranas. Žmonės, katrie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailestavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapijiečiai labai džiaugės kunigą Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionierių tėvui manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
2: Atšlaima navinas.
1: Nu va, ada yra nu čia esu reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lengvai šmėta po kelius, aprieš lietų jų ir stiprus vėjas nenuplašė.

0: Evangelija, da, reikia, kaip sakant, Lotskui išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim, va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia būt giesmės gėdot, žinokit.
1: No.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susimildama, a tai va sekminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, pautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes šiandien yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę, švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausias švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų šitai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta ir procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienę skambarį, in jau nužinki šventoji dvasia. Ana penktadienį, apa šeštinių, iki sekminių iš vakarinių imtinai visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem berželiam. Va jau pagonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemą miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va, va,
1: beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžio. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip angelė minavoja, jeigu tenai jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečiai išlakstydavo namus, gyvulių, sodus, laukus, myslydami ir tikėdami, kad šitai apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sekminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšių prūdant. Sekminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statamas arba gelių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją ringiamas ir suništinės vaišės ambarys da vadinamas. Gelai buvavo kaip angelė minavoja kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenės piemenys ir kerdžius žalumynais, vainikais, berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas, tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai, vainikais ir šakelam paspoždavo patys, papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia, vėluojant visus metus, būdavo pašėpiami, agindavo pūsdami pačių pasdarytus sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų, pravarius piemenys prie kiemų sudavanom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namos. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu da atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai, tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tu jai šitas, jau tokia trintukė, jau tokia, kad jau
1: čia... Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliatą, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šia jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatą, ar jau...
0: Ne, nu, vat norėjau aš tau, Angelė, vat kaip sakant, gražiai vainikų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainikų tu. Vat ir galais ir čežinta du jau glapais, kad kristų. Ir tad, vat norėjau ir alyvam apkaišėt visą ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos.

0: Але ж проутвати Ангеля, ти аж ти дієгі аусіняс, ну, дябулю, то брунгузгі, ну, кастієра, дабару. Аж ти дієгі?
1: Аж ти дієгі.
0: Ніяка його не пригірді сувісь. О, тип гражі нарів пасакіт, кад бува чесас, кад ото ваті штикру айдаво і пявоць, і бісакіў гялю, жаліну приздедаво, і галвас атайдаво, тада плаукдаво, і ват кайп наші та салдыню пачкялазгі, і лятувайте абувай. А дабар ніяка. Сувісь ніяка. Ну, ват,
1: ты ка ту норі, ну... Kas tavu aš tau jaunystę ant sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai jis savi padabok veidradį. Nu, veik atsistok padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus,
1: kaip... Nu, nu taip, kisėm, žinai, gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas. Tai ką tu norit iš manys? O, da, kaip sakai, patikį sakydavo, va čia taip pečiai, va, apalonu vadindavo į manį.
1: Grūzdu, grūzdu.
0: A dabar grūzdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kai nei aš tau kusakau, nei ką.
0: Pasakai,
1: tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, nu tai... džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pomėtis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkus uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, dabar, pradžioj dabar pavalkus uždėsiu.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal.
0: A, va.
1: Tiek davanų neturiu.
0: Aš dėsiu dvi... Tai dovana tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu, įmokyti.
2: Pavalkai, mandras klausimas. Tam Andresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ataina. Bet labai padabni, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. Nu, no. Tai gintavė, vat, vat, akuratnai, Angeliūtė.
1: Nu, tėvė, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Galva medinė, plaukai auksiniai.

0: daugiabutę ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gal ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakė jum ir pavalkai.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Lempelą sumirksėję, jau skambutys mum ateja. Labu ryto.
1: Dar nepavalgiam, jau skambutys, matai kaip grūtmyslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas. Nu, tai kaipgi čia gyvenam? Aliuo.
2: Aiškiai.
0: Nu, tai su kuo gi utaravojam?
2: Su tuo pačiūgė.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum iš kairės ar iš dešinės?
2: Nu, gina treba vandeną.
0: A, Juliukas.
1: A, Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės klausyk?
2: Na,
1: Paviški.
0: Kaip sako, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo, burnonins dėjais, kui jau valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
0: Na, tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiam į daržus apdirbi, jau visku.
2: Nu, taigi, jau katrų neturiu, nedirbu, daržu.
0: Ne? Nepergyvenk, Juliau, žinok, ko jau skaičiau, kai tai spaudoju, kad tik klebončiami dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat gal esi pas dukt nors.
2: Tai va.
0: Nu, tai Juliau, dabar suskaupk, kad Lotska man in pavalkos reikėjo atsakymą.
2: No.
0: Ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdinė ramumas jau pavasarį klausyk, a?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus, kas čia, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai, medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Atrazumnas, vat jau matas žmogus aukštuoju vis tiek jau. Nu, vat jau, kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas. Nu, kurat? Vat malkas čia gerų ugnis, avis, aš galvojau, kad angėlė, va tai irgi šviesaus plaukai takė, va tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, labiau žalpsnį. Nu, bet tai nieka tokia. Nu, akitas reikalas?
2: Akitas nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va.
2: Tai va.
0: Tai va.

0: tą taksą ir markatiną snarytą.
1: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm pakuntrikim, ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakys.
1: Na, na.
0: Gerai?
1: Gerai.
0: A jeigu ką, tai jau Lotskų turėsma kokį nors dainų padovanosma.
1: Gerai.
0: Gerai? Nu, sudėjau tada.
1: Aha, sudėjau.
0: Va. Vat, na, klebončiame anys, tai matai vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena anys razumnė. Akurat Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba. Jums čia reikalinga šitą atspėjimą.
2: Procedūra.
0: Procedūra šitą. Nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tinai
2: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi, da, pakartoju, ažūdu atygi. Nu, tai indėlė. Vat skubinės to kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavas sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonu padeklamuok.
2: 6411 miesto kodas 8389.
0: A dabar Angelė kviečia žustalą.
2: Taip.
3: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
2: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryti prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, va čia sani receptai, da, iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra su taisami valgiai, šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų, sviestą išmirkyti šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštą smetonas. Išminkint viskų gerai, on staliničias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestum staliničią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus un tešlas išplot ir kraštus tešlas sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiot umai, kaip pasdarys starumą pusės colę, vėl sudėt ir taip kačiot kokius 5 rozus. Tešlų možna kept su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsiai, žinokit.
3: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.

0: Va. Tik tai apie kaimynus padainuok iš karto ir kažkas tai zvanyja. Labų rytų. Labų rytų. Aliuo. Nu, ir vėl tyla arimos. Aliuo, labas rytas. Labas rytas.
1: Labų rytų.
0: Va, suraitytų.
1: Suraitytų.
0: Balsas drūtas, taksai jau, kaip sakant, jau... Nu, tai su kuogi jau labinamės?
1: Julius.
0: Nu, va, matai.
2: Julius nepasduoda, kavotajas.
0: Julius nėra midušė, Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad, kaip sakant, čia dikųjų neužsiimti.
1: Nu, kas dikųjų, jeigu myslį užduoda, tai gal nedikoji.
2: Nedikoji, pravda.
0: Tai va, jau čia kaip sakant...
1: Rimtas dalykas.
2: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
0: A jeigu dakoju vienu inžengį, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
1: Nu, taigi, nežinau aš čia, bet, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
0: Šventas Pilypas?
1: Aha, a ketvirta tai būdavo Viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
0: Nu, tai dėl kuniga aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypalio kitaip. Nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
1: Iš šventųjų,
0: iš šventųjų. Nu, kukutį tavo šitie aprašymai ir saka.
1: Nežinau daugiau.
0: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
1: Gerai,
0: nu Juliuk, nu tai tada gerai. Tai davat visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, va ta kievas čyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angelė?
2: 64-111 miesto kodas 8389.
0: Kaip iš gromatas. Mm.

0: Patengėlė tau žino šitas rubrikas, nu įzanyts neskambučių doktorium. Labo ryto.
1: Labo ryto.
0: Atsekavosi mūsų svietą, Julius, kaip sakant. Nu, Julius.
2: Nepasduoda, kaip turi būti.
1: Ledų diena, va.
0: Kas tokia? Labų dieną, sakai?
1: Ledų diena.
0: Va, va, tai atskiek enciklopedijų reikėjo perversti. Nu, taigi ledų diena, geiškai.
2: Ledų diena, vat, Julius.
0: A tu čia pradėjai aukštus kunigus minavot visokius ir šventus Pilypus. Nu, taigi...
2: Bet parodė savo išmintį.
1: Taip.
0: Taip, čia jau ne bambizų šventės. Tai va, trečio, kai kur ketvirtų sekminių dienų vadinama ledų diena. Kaip ir pavelyka vengta triukšmingų darbų. Va, dėl to tu netriukšmauji, kad ledai pasėlių neišmuštų. Melstas, prašant apsaugoti, na, nepagydėti. Daujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm. Mhm. Tai va.
0: Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Tai man skalingi jūs biški.
2: Skalingi?
0: Nu.
1: Jo, vienu kartu paskutinę žiemų čia.
2: Nu.
0: Paskutinį žiemų skalingi?
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą... Koronas, nenuvėjau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokiu gerai, duosma, gerai?
0: Nu, tik celopaną tai taip sviniok jau, kad čia jau, kad, nu, tai kad nebūtų atneštų kvarabas kakės.
2: Ei, čia.
1: Celopaną gerai, užviniosma visus gaus.
2: Nu.
0: Na, tai sudėjau, Juliau.
1: Gerai.
0: Ketvirtą rozinę bezvanik jau šindiai.
1: Gerai.
2: Pasvanikit vėliau su starsma, kad du ateit, gerai?
1: Gerai.
2: Nu, aha.
3: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
4: Trek Rakundas.

0: Kryžiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėt rakundai.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Bakas važinėja Tina Kauna ir važiuojat link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj, buvusiam žvyra karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudeniop, kai saula apšviečia šitų indų būn, liaunų šakelių, možna pastebėt aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, na, rytą, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš da vienu
2: akim... šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai BMU ir mūsų tapylė. Ypač kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tą matytų, ava jų sultys su medum puikiai priemonė na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medum pasgamindavo vertingų tanizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vieną žmogus čia Krasnojarską krašti, Abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinėje skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jau skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrų. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrijai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėmi renkatės, arba patys tamie pasisadinat.
3: Nu kurgi anys, eis jeigu in rūdienį tik tai turi eiti rinkti.
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar, kai miškis taklas su navelu Vilnas, nu tai...
3: Taigi
2: pat
3: taip,
2: proto
3: medys ir kaip sakant ugnis jau galvoj. A, kad van mūsų šalinė be pirmi metai Angėlė pastebėjo va takiu kaip tapylė didėjančių žolininkių liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip tu ir nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių arba žalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje. Vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapo vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinys česnakas. Vienintelį šalį katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakios, tai tinklos. Iš gausybės geragą paspyla straipsniai visakiegi, kakės durnavonės, visakie filmavimai, kapia šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinje augavėte, skinti, rautė, gaminti už tepėlas padažu ir džiavintė. Tai aš ku noriu pasakyti, kad su va takiais va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių šitas gadumas ir vėl ažubrėžia raudonų linijų. Ir...
2: A gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia visu ir raša. Niekurgi dabar nemožina pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
3: Nu ku tu durnui užneki, va tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad nu...
2: Dabar jau šituo Česu, kas nori daktaras.
3: Ai, azau, tu azau. Vat jau tau tai va, tikrai daktarą reikia. Vat, zinutį nuvesiu ir zilionkų ištepstavi.
2: Tai, tu čia eini pas zinutį ir zilionkų tavi tepa.
3: Ne zilionkų mani tepa, ne zilionkų, Angėlė. Medum pateptas aš tepa.

0: va, mums reikia jūsų ir kožnių sabatėlas rytų, ataikyti ruparinį ir pasklausykit mūsų navino. A dabar jau česas barstas, Angelė, jau česas atsisveikinti, tu žmonėm prisižadėjai ir eilairašių tarmiškų išposakas ir tu anu padarysi, ūt ir nauja kūrėjai.
1: A tai kurie... daug taip burbuliuoji, tai tada ir nelieka česa.
0: Ai tai dėl to dabar aš į čia na tavo atsarginys ratas likau, ne?
1: Nu taip, aš vat patarsiu žmonėm, čia va, kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dekavot. Va.
0: Va, tai ir
1: jeigu, pavyzdžiui, man. Sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dekavoju jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dekavoju, kad išklausiai.
0: Va, dekavoju, kuo tu dabar padarėjai? Tai va, dekavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Va. Nu ir va, vietai ta, kad sakyt, atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dekavoju, kad priima mani su visais man atitais trūkumais ir ypatumais.
0: Nu čia jau tau jau šitas jau, kad jau priimu aš tai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, su
1: tai
0: Dievu, sakyk žmonėm.
1: Viskas, su Dievu, mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma, šaunu.
0: Alegi, čia esas gyvažiuoti in beržinų, gerai, kiekgi paspuošti, egi sekminės į nosės.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sekminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovodą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasi ratas reiškiniais jau dabar.
0: Nu, tai tegu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir ošką gyjau, tai... Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlėjai. Iki kitų česų. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: No.
1: No. O tarp žalių ežerų

0: nebegrįžti.
1: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Turek Rakundai.
3: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė. Norėčiau konstatuoti tokį faktą, išskirtinį įvykį. Šių metų gegužės 23 dieną Utenoje pirmą kartą mieste vyks Graffiti Jam festivalis, subursiantis daugiau nei 10 stipriausių Lietuvos gatvės menininkų, viena siena, viena diena ir gyvas kūrybos procesas. Na, o apie idėją, užkulisius ir miesto transformaciją šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, jau netrukus. Sveiki, Justai!
2: Sveika, Angelė.
3: Smagu tave vėl matyti studijoje. Utenos pastatų sienos puošėsi dėka tavo ir draugų iniciatyvų. Na, gimė nauja mintis. Dažų džemas, dažų džemo džiazas parūpo man taip pagražinti dar kitaip gatvės meno festivalis. Taip, kada nusprendėte, kad Utenai reikia Graffiti Jam tipo renginio?
2: Nusprendėme tik praėjusiais metais, tai sugalvojom. Kaip tai vyko, Smėlio kvartale pamatėme sieną, kuri priklauso garažų bendrijai ir yra apleista. Ja matydavom, kažkaip labai dėmesio nekreipdavom, bet matėm, kad ji turi potencialo virst kažkada kažkokiu kūriniu. Ir vieną dieną socialiniam tinkle pamatėme Smėlio bendruomenės diskusiją, gal galit kas išpaišytą sieną, nes kvartalas gražėjo, o ta siena nušiūrus. Tai aš taip paėmiau ir parašiau, gerai, pabandysim padėti. Ir tada su komanda galvojame, ką čia padaryti, ar patiem, kaip su Utenos herojų serija, pasikviest vieną menininką ir sukurt kažkokį kūrinį. Tai čia vienas buvo variantas, kitas galbūt patiems pradėti piešt, galbūt įtraukt vaikus jaunimą sukurtą kūrinį. Kol galiausiai kilo mintis, kad Utenoje niekada nebuvo Graffiti Jam stiliaus renginio, kai susirenka menininkai į vieną krūvą ir kartu sukuria bendrą kūrinį. Pažiūrėjom, kad ir Lietuvoje tas tokio tipo renginys buvo senokai. Mums rūpi gatvės meno kultūra, rūpi Utena, tai taip kilo mintis pakviest menininkus, kurių pats nepažįstu, bet kurių darbai man patinka ir yra matomi Lietuvoje, ten Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, pakviest juos į Uteną, susipažint man, mūsų komandai, supažindint juos su mūsų miestu, kad ateityje galėtume kurti po vieną atskirai didesnius darbus.
3: Tai vadinasi, ne tokia ilgai buvo brandita vizija, o toks spontaniškas sprendimas, tiesiog išsprendimas tos gatvės gyventojų. Kažkaip tai tokia kibirkštis
2: buvo.
3: Pamatėm
2: problemą ir pagalvojom sprendimą.
3: Taip, taip.
2: Ir mūsų pasiūlyta idėja pavirto projektų, kurį patikėm savivaldybė ir savivaldybė patikėjo, kad tai galėtų būti sprendimas, kaip pagyvinti, pagražinti mūsų miestą.
3: Tai dalyvaus daugiau nei 10 stipriausių, aš taip manau, gatvės menininkų Lietuvoje, kaip juos atsirinkote, pasipasakok, kas atvyks.
2: Tai kaip atsirinkom, tai buvo kviesta žmonės, kurių kūryba mums patinka. Mums tai, pokš bendruomeniai. Arba ką žiūrėjom, kokių yra kūrinių sukurta Lietuvoje ir va tuos lietuvius kvietėm. Tai buvo kviesta galbūt daugiau negu 20 gatvės menininkų, bet šiaip kas įdomu, kad iš kiekvieno buvo noras atvykti, sako, šiemet negaliu, turiu planų, bet jeigu darysit kitais metais, ką mes ir norėtumėm daryti, norėtumėm, kad Utena taptų tokio kaip gatvės menininkų susibūrimo vieta kiekvienais metais. Kad galėtų tai būti ant mažų sienų darbus, bet taip. Tokia susitikimo vieta, pasikalbėti apie darbus, numatomus projektus ir panašiai. Tai va, rašiau laiškus asmeniškai, kalbėjausi su kiekvienu asmeniškai, nors kaip minėjau pirmai, aš daugumos jų nepažįstu, pažįstu vieną žmogų. Tai tas vienas žmogus yra menininkas Timotiejus, pseudonimu Morfai, jis kūrė Kaune, kūrė Vilniuje, Vilniuje vienas matomiausių jo piešinių, tai Varnelio iliuzija Savanorių prospekte. Pakvietėm, tai aš kadangi pirmą kartą susipažinau su jais, tai visų vardų ir neatsimenu.
3: Taip.
2: Bet keletą. Morfai, Etaja, Staselė Jakunskytė, Martynas Auš, Karolis Dėžutė ir panašiai. Tai ir iš Kupiškio atvažiuos delegacija. Kas įdomu, toks artimesnis mažas miestelis, bet kuriame gatvės piešimo kultūra gyva, jie berods birželio mėnesį irgi rengia panašaus tipo renginį. Tai gal ir mes sudalyvausim. Tai atvažiuos kolegų iš Kupiškio, Vilniaus, Kauno. Iš Klaipėdos kolegos kol kas nevažiuoja.
3: Toloka pagalvoja. Kiek svarbus jūs tai šiame renginėje yra toks bendruomeniškumas tarp pačių kūrėjų. Jūs visada puoselėjate tokį nuoširdų bendruomeniškumą visuose savo renginiuose. O čia kaip bus?
2: Galbūt perpasakosiu, kurie Artūro Širin ten etaja mintis. Mes su juo buvom prieš keletą savaičių jau susitikę Utenoje. Jis buvo atvažiavęs, pasivaikščiojom, apžiūrėjom sieną. Tai jo mintis buvo tokios, kad visai mums, gatvės menininkams, kurie gyvenam iš to meno, visai smagu susitikti ir pakalbėti apie darbus, nes realiai dirbam dažniausia vieni ir neturim bendradarbių. Nežinom, kaip kolegams sekasi ir panašiai, ką kūrė, ką masto, ką galvoja, kur važiuos į ūsienį piešt, kurt kažką. Tai tokį turim labai tokią gražią intenciją. Suburt visus, pabūt kartu, pernakvot kartu, valgyt kartu, maudytis kartu ir piešt kartu. Tai čia, kas liečia gatvės menininko bendruomenę. O kita dar dalis šios sienos kūrimo, tai mes tą sieną turime paruošti. Paruošti tai reiškia dabar yra nušiūrusi siena. Mūsų planas iki atvažiuojant kūrėjams tą sieną nuspalvinti vieną spalvą. Tvarkingai. Ta spalva bus pilka, tai pakvietėm vaikus prisidėti prie to spalvinimo, kuris turėtų vykti trečiadienio vakare, galbūt ketvirtadienio vakare. Tai prie mūsų prisijungia vaikų dienos centras ESU, ateis su vaikais ir kartu spalvinsim sieną vieną spalvą. Tai tas bendruomenė čia renginys nėra tik apie gatvės menininkus, tai yra ir apie vaikus, apie uteniškius, nes visi uteniškiai kviečiami į renginį, pamatyti, kaip kuriami piešiniai, pabūt, pasikalbėt, kaip ir aš susipažinsiu su kitais gatvės menininkais. Galų gale ledų kartu suvalgyt, pasidžiaugt.
3: Na, daugeliui menininkų tai bus pirmas vizitas Utenoje. Ką tavo manimu jie išsiveš iš šio miesto?
2: Tikiuosi įsiveš gerą jausmą, kad čia buvo gera. Turbūt mums nepavyks aplankyti ten miesto labiausiai lankomų turistinių taškų. Taip mes pasivaikščiosim gatvėj, kartu nueisim į Rapolo erdvę, ten kursim eskizus, galvosim dalykus, šnekėsimės apie planus. Tai tiesiog noriu parodyti, kad šis miestas jūs įsileidžia ir jūs esat čia laukiami. Tai mūsų, va, kaip pokš bendruomenės tikslas, tai parodyt, kad ateikit, faina, nu, kartu galim kurti miestą čia paprastai, lengvai, be jokių įtampų.
3: Taip, nes dabar tų įtampų tai ir taip pasaulyje pilna, tai geriau jau štai tokie dalykai bendruomeniški, kad įsiplėstų į gražius dalykus. Tai tavo manimu, ką toks renginys keičia miesto kultūrinėme gyvenime, nes jau pokšt iniciatyvomis pasipošė ir sienos, ką džiugina ir tikrai negėda pasirodyti mums ir nuvesti prie tų namų.
2: I kažkaip mes visą tą gatvės meno kūrybą norim pasakyti labai paprastą dalyką, kad kiekvienas iš mūsų galim kurti savo miestą. Taigi dėl to įtraukiam vaikus, parodom, kviečiam pažiūrėti, galbūt kažkam surezonuos ir tas žmogus pradės spalvinti, kurti savo miestą, nešiukšlins jame ir turės va naujų sąlyčio taškų su miestu. Tai tikslas toks.
3: Tai ir siekis gal, kad Utena taptų labiau matoma gatvės meno žemėlapyje Lietuvoje, ar net plačiau?
2: Ir tai, bet visų pirma, kad Utenoj būtų gera gyventi uteniškiams. Tiesiog, kad būtų gražiau, geriau, o kai mum bus ten gražu čia, tai mes kviesim ir draugus į svečius. Tai taip. Tiesiog natūraliai.
3: Tai nors ir paminėjau, bet kaip į šią iniciatyvą reaguoja bendruomenės, institucijos, nes vis tiek jau nedaug laiko lieka, tai kviečiate, kalbinate.
2: Labai draugiškai reaguoja, netgi menininkų sutiko maitinti liutas ir avelę. Nu, vietiniai versliukai irgi nori prisijungti. Kavinukė Visis Kofė, vaišins kava, turgaus ledainė legendinė, vaišins ledais. Tai visi su ko pašnekam, visi prisideda, vieni komunikacija, kiti gerų žodžių, kiti va, finansavimų, kaip Uteno savivaldybė. Pavyzdžiui, dažais prisidėjo firma Viva Color Lietuva. Mes jau nemažai kartų projektų esam darę, tai šį kartą sako, mes labai tikim, labai pasitikim ir labai gera su jumis dirb. Tai irgi labai džiaugiamės. Tai, o iš gyventojų, sakykim, pradėjom viešą komunikaciją apie renginuką, tai irgi, ei, gal galėtumėt ir ant mano sienos nupieš, gal galėtumėt Juventus užrašą užrašyti kažkur gražiai. Tai atrodo, nu, žmonės mato ir sakykim, kūryba mato ir savo artimoje aplinkoje. Tai va, pirmą pamatyk, po to gal jų vaikai, gal jie patys pradės kurt, o gal mūsų keliai susikirs ir mes padėsim kurt. Tai atrodo labai įsileidžia žmonės, labai, nu, gražu yra gražu.
3: Taip, tai jūs tai kokia tema figūruos, ar čia jūs apsitarsit su suvažiavę menininkai Rapolė, kaip tas vyks?
2: Mes čiut apsitarėm iš anksto. Uh-huh. Iš tiesų, nei vieno, kurie eskizo nematau, nes graffiti jam stiliaus į renginių toks ir tikslas, tai turi būti apie laisvę. Uh-huh. Bet mes turim vieną temą, ties kuri yra gan plati. Ta tema yra taip labai paprastai parinkta pagal vietą. Tai siena yra šalia turgaus, tai tema yra turgus, o turguje vyksta įvairiausių dalykų. Be to menininkams papasakojom čiut apie pačio smėlio kvartalo istoriją, kokie ten žmonės gyveno, kaip elgėsi ir panašiai, kad buvo ir bendrabučių, visokių dalykų buvo. Tai kad nepabėgti irgi nuo realybės, o tas kontekstas galbūt kartu su gyventojais pasijuokti iš to, kas buvo ir kas dabar yra. Tai tema, tai paprastai yra turgus, bet su galimybe pažiūrėti ją laisvai.
3: Taip. Kaip jūs tai šiandien Lietuvoje keičiasi požiūris į grafitį nuo vandalizmo iki meno formos?
2: Tas požiūris mano galvo yra dvejopas. Vieniems grafitį tagai yra menas, kitiems nėra, bet šiaip bendrai pažiūrėjus, tai didelio masto piešinių, muralų, jų daugėja ir žmonės jais džiaugiasi. Tai, man atrodo, yra vietos ir vienai sryčiai augt tobulėt ir kitai tobulėt ir tie menininkai dažnas, kuris kadaise paišė grafiti, dabar paišo muralus. Tai skirtingi dalykai, bet aš manau, žmonėms bendrai vis labiau patinka, nes matau vis daugiau spalvinamų miestų.
3: Taip, tai ar tokie renginiai padeda legitimizuoti gatvės meną visuomenės akise?
2: Aš manau taip, jeigu taip trumpai paprastai.
3: Taip. Tai kuo skiriasi dar kartą, galbūt paaiškink jam ar džiam, kaip čia?
2: Džiam.
3: Džiam tipo renginys nuo kitų gatvės meno tokių projektų.
2: Muzikantai irgi turi terminą džeminimas, tai reiškia susirenkam visus instrumentais ir laisvai pagrojam toks improvizacinis grojimas. Tai čia grojam ne instrumentais, bet dažais, dažniausiai purškiamais.
3: Taip, tai kokias dar miesto erdves matot kaip potencialias ateities kūrybos vietas, gal ir vėl pamatysit kokį pokalbį gatvės?
2: Tai iš tiesų mums įdomu kiekviena tokia čiučiut apleista vieta. Čiučiut apleista, sakykime, miesto centre yra pastatų, kurių fasadai neblizga, bet jie priklauso privatiems žmonėm, tai irgi yra ilgesnis kelias dėl susitarimo kažką sukurt gražaus. Mums gražu, mums įdomu ir kitos sienos, tvorelės, maži statiniai. Čia visiškai nepriklauso nuo statinio mastelio. Tai mes galim kurt kūrinius ant kiekvieno pastato, tik turim pajaustos vietos kontekstą. Tai mums iš principo įdomu pats miestas, judėjimas, gyventojai. Ir va čia šis kūrinys bus gimė iš to, kad atliepiam žmonių problemą, tai jeigu išgirsime, matysime problemų apleistų pastatų, kurie žmonėm krenta į akis, galbūt pavyks prisidėti į sprendžiant tą problemą. Taip?
3: Taip, ne, bet kur yra privatus, tai tikrai turit ir jūs daug įdėti pastangų, kaip Tomas pasakoja dėl Eugenija Šimkūnaitė keliavo nuo pastato prie pastato, nes kai kas nenorėjo įsileisti, bet dabar tai, manau, atrado savo vietas ir tikrai džiugina uteniškius ir miestos svečius. Tai kokia tada būtų jūsų svajonių tokia grafiti projekto versija Utenoje? Ar tiesiog įsiritulios, bendraujant?
2: Tai svajonė nėra nukreipta į patį, į pačią kūrinio ten estetinę, kuo sudėtingesnis kūrinys. Mes apie tai nesvajojam. Mes norim tiesiog parodyti, kad Utenoj galima kurt, tai padaryti nesunku, su savivaldybė sušnekėti įmanoma, savivaldybė net gali paremti iniciatyvas. Tai mes tai norim pasakyti, kad kiekvienas gali kurt ir gali susišnekėti su miesto valdžia.
3: Taip, tai ką dar laidos pabaigai, gal kam nors kas prisidėjo, ko dar nepaminėjai, padėkot norėtum jūs, tai ir pakviest, aišku, dar kartą aplankyti, pabendrauti su menininkais, taip.
2: Tai padėkas turbūt matot mūsų socialiniai paskyroj pokšt. Tai nuoširdžiai dėkojam ir visiem palaikantiem žodžių, darbais, ten nuo kavos iki dažų, instrumentų. Tai dėkoju visiems, taip. Ačiū. O į renginį susipažint su gatvės menininkais, pamatyt, kaip kuriamas bendras kūrinys, pajaus grafiti džiam tipo renginio dvasę, kviečiame gegužės 23 dieną šalia Turgaus, Smėlio kvartale, ant garažų masyvo Žigulys, esančios sienos bus kuriamas kūrinys, tai kviečiam ateit, pamatyt gyvą procesą, pasikalbėt, pasilabint.
3: Taip. Na ir ką, dėkojam jūs, tai ir gal nu, smalsų paklaus, ką pastaruoju metu dabar veiki, kur visiems pasipasakok.
2: Pastaruoju metu tai kviečiau menininkus atvažiuoti į Utrecht. Tai, čia laisvalaikį. Taip, ir dabar tikiuosi va, per vieną šeštadienį susipažinsiu daugiau negu 15 žmonių.
3: Taip, tai toks ramus tikslas ir įrėjimas į tą minčių realizaciją kartu su pokštu. Taip.
2: Taip.
3: Na tai ką, dėkui jūs tai, kad atradai laiko pasipasakoti apie šį gražų renginį. Tai Utena ruošiasi tikrai spalvingam pokyčiui. Gegužės 23 dieną čia vyks pirmasis graffiti jam tipo renginys, subursiantis daugiau nei 10 žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Jie visi kartu kurs vieną bendrą sieną gyvai, čia ir dabar. Daugelį jų tai bus pirmas susitikimas su Utena. Ką tai reiškia miestui, kaip gimė šį idėją ir kokią žinutę neša gatvės menas. Apie visą tai kalbėjome šiandien su renginio vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, tai sėkmės Justai darbuose ir manau, kad tikrai uteniškiai ateis labai smalsiai pabendrauti, pažiūrėti, padiskutuoti, galbūt taip. Tai tikrai pirmas toks nuostabus renginys ir labai kviečiame. Ir ačiū jūs tai.
2: Ačiū jums. Geros dienos visiems.
3: Geros dienos.
4: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
6: Čia?
7: Čia?
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: O į gamtą tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu, ir bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, o paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
5: Labą dieną.
4: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radijo studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
5: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
4: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis?
5: Vienas laukia ne karys, kaip sakoma, ir užduoti Užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukė, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
4: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
3: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigėm labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
4: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas sau. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
5: Tai praktinis mokymas Vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrai žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Ta, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skiriasi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM-o, tas išmokimas skiriasi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
4: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
3: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
4: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
3: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
5: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais, tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
4: O kaip kolegoms kitiems sekasi, gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa, taip. Ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
5: Taip, tai šiek tiek, sakykime, su pasiruošu šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko, tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Jūratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
4: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš vykote.
3: Siveji taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
4: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
3: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
4: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
5: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programoje mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokinys, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose, įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas va, dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
4: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
5: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykime, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklos buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
4: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską noriu suskaičiuoti, tuos centimetrus.
6: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu, aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
4: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai eina, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
6: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
4: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
5: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti. Aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grėmiausi buhalterijas. Ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
4: O gražina?
6: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to savo, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą? Tiesiog vėlgi, buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
4: Taip ir.
6: Ir atėjau į mokymo sferą.
4: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
6: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams. Taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio ir
4: jo labiau nustebinti.
6: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
4: Taip.
5: O apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai vat irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
4: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
5: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
4: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojos iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū jums ir sėkmės darbuose.
5: Ačiū.
6: Ačiū jums, laukiame.
4: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
7: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
8: Čia?
9: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, klausotės Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje Bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės? Viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimu. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
4: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
5: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
4: Taip, drauge išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti į užsienį. Tai Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
5: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
4: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau, Emilija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą ar kažko bijojai pasidalink?
5: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi vis vien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete ir visa kita jau laukia mūsų.
4: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijojau dėl savo anglų kalbos žinių, labai bijau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų. Tai kaip tam?
5: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų. Tai visien, akademinė anglų kalba, jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai visiems, jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
4: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
5: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti. Kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
4: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti, kaip tau sekėsi pirmomis dienomis? Prisitaikyti pirmą savaitę, kaip tau sekėsi? Nes mano atveju, tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visišką itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir, žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
5: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams. Dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos, tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug, tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visiems išsilgimo namų, išsilgimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
4: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
5: Itališkas?
4: Taip.
5: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie. Ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai, O Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū.
4: Aha.
5: Nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
4: Grazie mille. Negalima sakyti grazie mille mille.
5: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mille mille mille.
4: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
5: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių, ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika, ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
4: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir... Žinoma, nepamirškime ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome. Ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais, rutuliuojasi ir diskusijom.
5: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
4: Na, bet jeigu jau turi 3 paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa ir šioks toks iššūkis, visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam ir manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir... Aš turiu problemų su to.
5: Aš manau, kad yra iššūkį tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokytėsi mokomi Lietuvoje yra naudingi, tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto.
4: Ir šiaip labai dėstytojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esame svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstytojai labai stengiasi mum visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugų. Tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar vis sėdė kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
5: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžiu.
4: Nesėdžiu.
5: O bet tačiau, draugai pas tave neateis patys.
4: Taip.
5: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
4: Taip, mes turime ESN-as, tai Erasmus turi network bendruomenę. Tai...
5: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbint kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN bendruomenę, Tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną ir ten atrasti naujų pažinčių.
4: Tai kuriuose jau maždaug kaip galėjai, nes vaikas labiausiai patiko ir
5: savo. Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje. Tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus, tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
4: Taip, ir dar darėme tinginį.
5: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai. Buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
4: Tai
5: tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ASN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
4: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu. Tikrai nesėdime kompute užsidarysios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama tada nuo namų? Tai čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę paduoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės tau

0: kada neįgime dabar ir žodžiu. Mane tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir ne šio žodžiai čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu. Norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip, taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies, supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta pinigėlių?
1: Na, finansai yra toks gana subjektyvus dalykas, viskas priklauso nuo tavo poreikių, norų ir būtent gyvenimo viso būdo. Tai mano atveju vis vien, žinom tai, jog būtent Erasmus bazinė stipendija būtent mūsų universitete vis vien, jinai yra priklausoma nuo šalies, kurią tu išvyksti ir tavo finansinės situacijos, jinai gali būti šiek tiek arba padidinta, man rodo, stipendija, arba išlikti bazinę. Bet vis vien, bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600, tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jo galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu. Ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia, bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis.
0: Taip,
1: nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos. Tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijai aš nemanau, kad tai yra realu.
0: Taip, plus labai. Visus suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliavom ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą pačią šalį.

0: prijela laisvalaikiu, kelionėt Emilija. Kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankėjai, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visiems jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, vieną kartą, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą. Tačiau visien, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių, galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir... prie Genojos esu lankiusis miestelių, bet man būtent šio laikotarpio labiausias, na, kelionė visgi buvo Romos, gal sakyti, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtadienis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziejų, tą Trevi fontaną, ispaniškus laiptus ir visus kitus įsimintinus objektus, tai kol kas gal tiek, bet su Emilija esame tikrai nusimančiusios dar daug kelionių, laukime kelionės į Barį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmus'as tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius. Tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai sutinku su tavimi, Emilija. Na, o dabar toks greitas klausimas. Jeigu reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu, koks žodis tai būtų? Ar duoti laiko pagalvoti?
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Mano būtų spalvos, nežinau kodėl, bet

0: prieš išpirkdama, jei galėtum atsukti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant, nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip, visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakiusi, nes tikrai būčiau savo pasakiusi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na ir paskutinis klausimas tavo, Milija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Visvien, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes visiem atneša ir savo Erasmus bendruomenę. Tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visokių įspūdžių, galbūt tai pasakyčiau, kur toks kaip nesibaigiantis serialas, kur tu kiekvieną dieną vis kažką pamatai, atrandi, su kažkuo vis susipažįsti ir tai yra tiesiog tokia labai, labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas sėkmingas žodis, spalvų. Tai ačiū, Milija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
2: Ačiū labai. Na, tai kadangi jau esame italijos, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
3: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plus programą. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Stotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums už dėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijome.
4: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
0: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
4: Rapolas nori.
5: Labas visiems Utenos radio klausytojams, šiek tiek po 16 valandos, o tai reiškia, kad su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Šiandien Rapolas nori sulaukė svečių į Utenos radio studiją duetas, kūrybininkai, menininkai, na ir tiesiog aprangos ženklų puoselių, tai Puga 73 duetas. Tai Sandra ir Ugnė svečiuojasi Utenos radio studiją ir Rapolas nori šiandieną pakalbės apie kūrybą, apie drabužių dizainą, apie norą kurti ir atrodyti išskirtinai. Sandra ir Ugnė Utenos radio studijoje.
4: Rapolas nori.
5: Pats metas pasisveikinti. Labas, Sandra, labas, Ugnė, jeigu teisingai prisimenu jūsų vardus, taip?
6: Labas vakaras, taip, taip.
5: Gera matyti jūs šią šaltą, na, sausio žiemą ir svarbu, na, žinoma, pakalbėti apie tai, ką Rapolas nori. Šiandien pasikviečiau jūs kaip duetą, kuris labiausia, ko gero, liečiasi ne prie žmogaus, nors ko gero mes apie tai irgi pakalbėsime, bet labiausia stengiasi išryškinti žmogaus asmenybę, savybės, būtent per drabužį. Kaip jis atrodo, kaip prisimenant seną patarlę, pagal kągi mes sutinkame žmogų. Tai dažniausiai apie aprangą, apie įvaizdį, apie stilių ir apie tai, ar sudėtinga kurti Utenoje, Rapolė ir kaipgi kilo šios idėjos. Tai viskas, ko gero, šiandieną tilps į tą valandą, duokdie, bet vargu bau, ar mes šiandieną galime pakalbėti plačiai apie meną. Vis tik tai šiandieną kūryba yra pakankamai sudėtingas dalykas ir tiek Sandra, tiek Ugnė, noriu jūsų pasiteirauti, kada pajutėte, kad drabužių dizainas ir kūryba yra jūsų, jeigu taip galima pasakyti, ir tas, kaip atsirado prekinis ženklas Puga 73.
6: Aš net nežinau iš tikrųjų, nuo ko pradėt, nes iš mano pusės, tai aš galvojau, kad eisiu kažkokią labiau menų linkme ir tada labai norėjau studijuoti kažką techninio ir taip įstojau į mados drabužių konstrukciją. Ir tada su Sandra pradėjom kolaboruoti COVID metu ir kažkaip tai įsivystė tas mūsų projektas Puga 73.
5: Bet klausimas, na, vis tik tai, ar pabaigus mokyklą nesinorėjo prieš pabaigus mokyklą kurti? Nes merginos dažniausiai pradeda galvoti apie savo stilių pakankamai žymiai anksčiau nei vaikinukai ir šioje vietoje, ko gero, na, pačioje paauglystėje jau noras kurti, kažkaip tai apsirengti save, išskirti draugus, aprengti ir parodyti savo kūrybinį potencialą ženkliai anksčiau atsirado. Ar vis tik tai po mokyklos, kada baigite, tai meno studijas tik tai tada ir susiformavo tas noras kurti. Sandra.
7: Man atrodo, kad kurti atsirado noras žymiai anksčiau, nei Puga atsirado. Bet man atrodo, tiek man ir Ugnė, ta kūryba transliavęs įvairiose medijose, nebuvo vien drabužys. Nes ir Ugnė interšypų turėjo pas menininkus, taip pat ir aš turėjau. Tai nebūtinai viskas buvo per rūbus. Ir dabar tiesiog tie rūbai, mūsų su Ugnė pasirinktas medija, per kurią mes išreiškiam kūrybą, bet atsakant klausimą, tai turbūt buvo labai daug skirtingų menas ryčių paliesta, iki kol buvo ištransliuota, kad bus drabužiai.
5: Sandrus, paprašysiu truputėlį mikrofoną pasikelti arčiau savęs, kad tas sudresnis balsas būtų išvės. Okay, va, dabar smagiau. Na, bet vis tik tai tas kolaboravimas ir dėtos, ar jisai greitai susilipti, ar noras na, dominuoti, galbūt vis tik tai iš pat pradžių buvo toksai individualizmo ieškojimas ir tik tai po to jau jūs sulipot kaip vienas ir tapo brandas tas Puga 73. Ir kodėl Puga 73? Kas čia per tokią išmonę žiemą susikūrėt?
6: Tai į kurį klausimą pirmiausia atsakyti?
5: Į visus iš eilės.
6: Tai viskas, su Sandra mes turim ilgesnę istoriją, nes mes ėjome dailės mokyklą Utenoje čia. Ir mes ten ir susipažinom, o kolaboracijos prasidėjo mūsų, kai gyvenom užsienį, dėl to, kad, dėl ko Sandra, dėl to, kad abi dirbom virtualioj erdvėje ir ten pradėjom kolaboruoti. Ir tada su laiku nusprendėm, kad faina būtų pabandyti kažką daryti kartu. Visada jautėm labai gerą balansą dirbant kartu ir, to, ir dabar jį jaučiam, nes labai daug laiko praleidam kartu ir kūryboje ir šiaip. Ir tai va, ir susikūrė Puga 73, taip.
5: Kaip suprantu, iš pat pradžių jūsų bendrystė buvo tokia nuotolė, tokia tiesiog ne, fiziškai vienas kitos nematėt, matėt tik tai kažkokius tai galbūt darbus, eskizus, viskas elektroniniai erdvė, kažkokios socialiniuose tinkluose, ar menininkai turi savo erdvę kažkokią tai atskirą dar.
6: Tai mes gal per socialinius tinklus ir sugrįžo, man atrodo, mūsų draugystė tokia ir pažintis ir prasidėjo ta kolaboracija ir mes taip kurdom virtualioje erdvėje, bet tuo pačiu metu, po kažkurio laiko mes turėjom kartu rezidenciją Jungtinėje karalystėje, kur irgi kartu kūrėm, pažiūrėjom, kaip ten mums sekasi viskas kartu ir ne tik virtualiai, bet ir fiziškai kurt ir taip ir išsivystė viskas.
5: Sandra, pridėtum kažką, tai savo patirtį.
7: Kaip, tai man atrodo, jinai Ugnė gan tiesiogiai tai pasakė, taip ir buvo. Ir aš ir Ugnė baiginėjom universiteto metus, Ugnė studijavo vieną dalyką, aš studijavo kitą dalyką, vieną kitą papildėm ties universiteto projektais. Paskui aš gal buvau išėjęs truputėlį į fine art pusę ir paskui tiesiog morališkai vertybės mūsų gan labai sutampa ir panašiai ir man atrodo natūraliai gimė, dėl ko mes pradėjom kurt kartu ir iš to vystyt kažką.
5: Gerai, tai jeigu na, jūs atskleidžiant kaip kurėjus, kaip asmenybės, kaip žmonės, kokios tos vertybės, kas jums sutampa, kokie požiūriai, na, nežinau, stilius, kirpimas, kas pas jūs ten yra labai svarbu?
7: Labiau kalbu apie
5: žmogišką.
7: Apie politinės pažiūras, socialinės pažiūras, kultūrinės pažiūras, vertybės apskritai.
6: Bet tuo pačiu metu ir kūrybinės pažiūros irgi labai sutampa
7: bet,
6: mūsų. Taip.
7: Jo, kaip mes įsivizduom, nu, tas stilius yra, bet man atrodo, drabužis apskritai nėra tik tai apie drabužį, kai tu kuri, kaip ir minėjau, į drabužį susideda labai daug dalykų, tu gali išreikšti labai daug nežinau, politinių ar meninių, ar kultūrinių dalykų.
5: Ar galima teikti, kad jūsų kūryba orientuota netgi į tam tikras pažiūras, ką karminė, net ir užkabinant ir liečiant ir kažkokius tai politinius procesus, nes kas tas dedasi net ir šiuo metu Lietuvoje, net ir šiandieną Utenoje vis tik tai kitą kartą gali atskleisti būtent jūsų kūrybą, jūsų na, kažkoks tai drabužys, detalė kažkokia tai.
7: Mes dabar dirbam ties tuo, ties nauja kolekcija išėjus ir bus gan smarkiai inspiruota. Mes jau nešnekėjom apskritai įvykių, kas vyko su kultūros protestu dabar. Apskritai, kiek Lietuva turėjo protestų ir panašiai sausio 13 dienas ir panašiai, tai mes gan nemažai archyvų dabar peržinėjom, kaip žmonės tada buvo apsirengę.
6: Ir dabar ieškom tikslesnio to įkvėpimo ar kažkokių tai detalių, kurias norėtumėm perteikti toj kolekcijai. O dabartinės buvusios kolekcijos tai labai atsiriame į tautodailę, į aplinkinius menininkus, į apie mūsų prisiminimus, apie gyvenimą Utenoje, nes mes, aišku, baigusios mokyklą išvažiavom kitur, tada vėl sugrįžom, tai ir gal tas požiūris pasikeitė. Tai viskas tas labai susideda, aš manau, čia natūraliai, nes mes tame gyvenam ir tuo gyvenam ir kažkaip tai tiesiog per savo viziją ir perteikiam, manau, kartais ateina tiesiog tie įkvėpimai net neieškant jų.
5: Geras mintis, nes gal nuo to reikėjo pradėti klausimą. Ugnė Sandra, jūs iš visų teniškės, tiesa?
6: Taip, jo.
5: Čia gimėt, čia augat, čia mokytės. Kokioje mokykloje mokytės, ką pabaigėt?
6: Aš Saulės gimnazijai mokiau.
5: O, aš pirmo vidurinę dar tuo metu būsiu. Taip, Sandra.
7: Aš Dauniškėje.
5: A, tu Dauniškėte buvai. Ar tuo metu vėl grįžkim į tuo laikotarpį? Nebuvo susikirtę keliai kažkur tai?
7: Tai kaip jau neminėjom, mes į dailės mokykloje jau kartu.
5: Aha.
7: Tai mes tenais buvom klasiokas dailės mokykloje, bet turbūt, kai augiau...
5: Bet drabužių kūryboje visiškai, na, atrodo, dailė, tai, na, tai tiesiog ten toks bendras kūrybinis meninis polėkis ir tuo metu tikrai, na, nemanėt, kad kažkada tai susibėgsit.
7: Man atrodo, tau, kai 14 metų, tu skritai mažai galvoji kažką.
5: Apie tai.
7: Apie tai, ar tu susibėgsi, ne, nes pramino to, kad kadangi mes iš mažo miesto ir tenais augam, tai vien Ugnė gyveno aukštakalnį, aš gyvenau Vyturiuose, Tai mes dėl to turbūt užklasės po klasių draugės ir nebuvom labai artimas, nes tiesiog atstumas didžiulis buvo. Tuo metu taip atrodė.
5: Taip, taip, taip. Nueiti į vieno miesto galą, į kitą, tai atrodo, tai dienos įvykis.
7: Plius, aš nežinau, mes augam tais ankstyvais 2000-aisiais, man atrodo, kad tas pats gyvenimas tenai nebuvo toks, koks dabar yra. Gal toks buvo, aš nežinau, kaip pasakyti, visi gerai apibūdinti.
6: Jeigu dabar žmonės sako, kad Utenoj nėra ką veikti, tai kai mes augom, tikrai jau atrodo, kad nebuvo ką veikti. Ir ta kūryba, ir muzika, ir nežinau, man atrodo, tiesiog tu bandėjai kažkaip ieškoti, kuo save užsiimti. Bet drabužiai, nei, ta prasme, mada ar drabužių kūryba iš vis netroja, kad yra net galima mano galvoj, nors stilius ir apranga visada buvo kažkokia dalis mano gyvenimo, bet netroja, kad kūryba per tai galėjo būti net opcija.
7: Jo, nes man atrodo, ne aš ir Ugnė, nesam iš pasiturinčių šeimų, tai ta, tu ir man atrodo vaikas ar buglys supranti, kad kūryba gali, nemažai kainuoja. Tokį hobį turėt. Tai tiesiog, man atrodo, tiesiog tu esi iš paprastos šeimos, tu net negalvoji, kad tu galėtum.
6: Ir gal žinių trūkumas tuo metu gal irgi kažkoks tai buvo, aš nežinau. Ir aš iš kart po mokyklos nestudijavau ir net negalvojau apie tai, tai gal aš net ir neieškojau to kaip opcijos, nežinau.
7: Jo.
5: Minėjot, kad jau ne vieną kolekciją jau yra, ir šiuo metu stengiatės pristatyti kolekciją, aš dabar atsiverčiau net ir socialinį tinklą, kur jūs pūga 7.3, žiemos aktualios, būtent balaklavos, pateikiamos, kiek kolekcijų esat jau sukūrę?
6: Tai mes iš tikrųjų visada vadinam, kad kuriam dropus, tai tokiais mažais kiekiais, mažos apimties drabužius, tai yra, nežinau, dropus, jo, dizainus. Ir dabar šita kas paskutinis išėjo, tai gal labiau jau vadinam kolekciją, nes atrodo, kad jau kūrėm viską, kas, ta mintis buvo apie visus drabužius, ne apie specifiškai ten, pavyzdžiui, kažkokį džemperį ar flysą ar dar kažką.
5: Ugne, jeigu teisingai suprantu, dropas tai yra, kai tu tiesiog tada įneši kažkokią tai detalę, paspalvinį, kažkaip tai išryškinį kažkokį tai elementą drabužio, bet paties drabužio nekuri.
6: Ne, tu kuri drabužius, bet galbūt dropas yra, kai labai limituotai kažką daryti, pavyzdžiui, tris gaminius tik tai išleidė.
5: Kažkokiai tai kompanijai, kažkokiai tai progai.
6: Taip, galbūt progai, galbūt dėl to, kad tau atėjo kvėpimas.
7: Tiesiog tu, dropas yra mažas dizainas, tai kaip Rūgnas sakė, būtų du džemperiai, nes aš nebūtinai gali būti dėl to, kad šventė gali būti dėl to, kad tu nori. Jo. Kolekcija yra, tai jau susideda iš to, kad atvyra, sakėjim, nuo 17 gaminių iki 100 gali būti
5: ir taip
7: skirtingų dizainų. Jo. O dropai jie dažniausiai būna maži dizaino atžvilgiu ir limituoti.
6: Limituoti ir nebūtinai turi tą tokią tradicinę datą, nes visgi mados industrijoje yra kažkokios datos, metų laikai, kada tu išleidi specifinius drabužius, kolekcijas. Ir mes su Sandra gal pradėjom nuo dropų, ne dėl to, kad mes nepajėgėm padaryti kolekcijos iš savo kūrybinės pusės, bet iš finansinės pusės. Tai mes nuo to pradėjom ir taip augom, kol pagaliau dabar sugebėjom pastatyti kolekciją ir dabar nauja kolekcija galbūt dar didesnė išeis ir dar daugiau laiko galima jos.
5: Ugniausi minėjai apie tam tikras kriterijus, taisyklės mados pasaulyje. Ar perpratot jau visą mados pasaulyje ir taisyklės, kuriomis iš vienos pusės reikia jomis kažkaip tai vadovautis, bet galbūt kaip tik jūs esate tos maištautojus ir pateikėt kaip prieštarą ir visiškai antipodą kažkokį tai.
6: Man atrodo, kad neperpratom.
7: Aš nežinau, turbūt iš kurios pusės tas mados taisyklės pasižiūrėsi, nes jų yra, jeigu tu žiūrėsi iš pardavimų pusės, šitien rinkodaros pusės ar iš konceptualios pusės, ten labai daug skirtingų taisyklių yra, kurias tu gal išmoksti universitete, kai kurias išmoksti, kai darai kažką, pavyzdžiui, apie finansinius mados metus, tu išmoksti turėdamas verslą. Bet apie konceptus ir ar kodėl reikia, nežinau, nenaudot kailio drabužiuose tu išmoksi universitete.
5: O vat, būtent...
7: Aš kaip pavyzdį daviau čia tiesiog. Yra skirtingus dalykus, kuriuos tu... Nes, nu, kaip sakiau, universitete nemokys, kad yra finansiniai metai tokie ir tokie, ten pardavimai vyksta
6: tarp tada ir tada.
7: To nesako, bet tau paaiškins, kodėl žmonių teisės turėtum savo drabužiuos ištransliuoti.
5: Ko niekada nedarytumėt savo kolekcijoje drabužių kūryboje, vat, užsiminė apie kailius. Ar kailių saloną turėtumėt?
7: Ne. 100%.
5: Ne.
6: Ne.
5: Ne. Žodžiu, šinšilai ir kitai pakuoti žvėreliai būtų išgelbėti.
7: Ne, man atrodo, kad aš suprantu, kad būtų argument daug žmonių, kad kailis yra natūralus ir čia dėl šilumos, dėl šalčio nešioja ir panašiai, bet mes nebegyvenam ten.
6: Bet nešioja. Tada irgi kalbant, ar atsiprašau, čia apie kailį pradėjom kalbėti, ar apie naują kailį, žinai, ar apie pernaudotą mes nei tokią, nei tokią nenaudotumėm.
7: Jo, ja, nei tokią, nei tokią.
5: Gerai, antrinė žaliava panaudojama madoje ir kūryboje visiškai, na, atrodo, tvarumo linkai einam.
6: Labai artimas dalykas.
5: Artimas dalykas, taip.
6: Jo, jo, jo, labai artimas, kas susijęs
7: tik su... Tik apie kailį.
6: Tik ne apie kailis, jo. Bet, jo, esam tikrai daug naudojusios antrinės žaliavos ir dabar naudojam ir irgi turėjom galimybę gauti iš Šaulių sąjungos sutenos senų uniformų, tai galbūt kažkas ir iš jų pavyks padaryti, kas labai faina yra. Ir šiaip pačios naudojam ir džinsą, dažnai pernaudojam, tarsi iš vienų džinsų kitus perdarom, tikrai tą mėgstam labai.
5: Ar panaudoti būtent tos medžiagos, o į Šaulių sąjungos paminėjai, ar tai jos link patriotiškumo, ar tiesiog militarių stilius imponuoja?
7: Tai man atrodo, čia grįžtant apie tą, ką mes šnekėjom, kad ateinantį kolekciją bus gan inspiruota ties sukilimais, Lietuvoje vyks, buvusiais vyks.
5: Istoriniais įvykiais.
7: Jo, jo, jo. Ir turbūt ta Šaulių sąjunga yra viena iš tų dalykų, kaip savanorystė ar panašiai. Ir nežinau, tiesiog mes šiuo metu esam toje stadijoje, kai mes tiesiog ieškom daug informacijos, detalių. Tai ta pati medžiaga galbūt įneš kažkokią nostalgijos momentą. Kaip pačius fitus. Aš nežinau, mes dar esam toj...
6: Jūs dabar tokiu laiku, laiku pagavot mus, kur mes esam truputį stagnacijoje ir taip bandom kažkaip išsijundinti ir su...
5: Užpustytoj kryškeliai.
6: Jo.
5: Oi, ta puga.
6: Ir turim idėjų ir jas bandom kažkaip tik gvildenti ir perprasti ir suprasti ir prisijaukinti ir ne tai, kad prisijaukinti, bet išleisti jas iš savo galvų į tą realumą visą.
5: Sudėtinga yra... Ar reikia kažkokios tai specialios meditacijos, reikia specialios arbatos, muzikos, na, nežinau, kažkokio tai vaizdo pro lango, kad ateitų tas įkvėpimas ir pradėtum kurti. Ar tai yra vis tik tai toks rutininis reikalas, kad tu pradedi kažką tai paišyti eskizą, na, kažką tai kirpti ir po to įsibėgiai ir pamatai, kad o čia visai neblogai.
6: Mes su Sandra kažkaip tai iš pat pradžių pradėjusios jau dirbti kartu, labai gerai supratom, kad visgi kūryba ir įkvėpimas neateina iš motivacijos gavimo. Tai tu ateina iš tai, kad tu ateini į studiją ir tu bandai, eksperimentuoji, tu darai klaidas ir vėl bandai, ir vėl bandai, ir vėl bandai. Bet turim ir meditacinių tokių ritualų, manau, tai žygiai, muzika, miegas, kažkoks rūpinimas į savim, va toks.
5: Susapnuojat kokį nors produktą, kurį norite atkartoti?
6: Žinokit, visko būna, jo, nes savo duodam dažniausiai 24 valandas priimti sprendimus visus, tai kažkaip tai miegas atrodo išvalo tą galvą ir padeda blaiviau ir galvoti ir kartais ir... kūrybiškai padeda.
5: Ugne, na, įvardinai taip mados industriją, ar pats žodis mada jisai limpa, ar labiau tinkantis koks nors kūryba, kūrėjos, ar jūs vis tik taip save tapatinat kaip mados industrijos atstovės?
6: Ne, žinokit, nelabai tapatinam save su mados industrija, žinau, kad mes darom, kūriam drabužius, mes taip ir sakom, gal kūriam drabužius, kažkaip tai vizuališkai bandom save vizualiniu menu save išreikšti, tai ne tik tai per, mados industriją gal nelabai mums kimba.
7: Aš nemanau, kad, ta prasme, čia labai gal ankstyvą stadiją sakyti, jo, kad tu priklausai mados. Čia dideli žodžiai labai. Man atrodo, mes tiesiog esam.
5: Na, bet jeigu pasipuikuoti norėtum, tai jau sakytum, kad iš mados industrijos.
7: Mes žinokit, nelabai puikuojamas kažkaip.
5: Esat kuklios.
7: Jo, ir...
5: Bet žiūrėkit, merginos, dabar pats pro, na, toks geriausias momentas ar laikas šiek tiek pasipuikuoti, pasigirti ir kokius pasiekimus jau pasiekėt, kokius projektus įgyvendinat, ką jau aprengėt, gal kažkoks tai senos žmogus jau yra apsivilkęs jūsų drabužiais, gal ateityje jisai apsirengs, gal kažkur tai jau ta kolekcija buvo kažkaip tai pristatyta, arba tas vadinamasis dropas jau yra nešiojamas kažkokio tai iškilaus ir iškaus žmogus, kuris tampa, na, tam tikrai ir vizitinė kortelė jūsų Puga 73.
7: Kolekcijos pristatymų jokių dar neturėjom, bet va kaip tik jūs sakėt ir aš galvoju, kad mes labai norėtumėm jau kokią nors kokį šou padaryti, nes praeitą kartą aš jau buvau prisigalvojus, kaip mes darysim ir tai neįvyko. Tai labai norėtumėm, tai jau kas nors klauso ir norėtų prie to prisidėti, jau labai faina. O žymių žmonių gal ir yra kažkiek, nežinau, kas yra apsirengę.
6: Tai taip, tai yra, bet yra, jo.
7: Taip.
5: Pasigirgit, nesikuklinkit, šiandieną yra tikrai puikia proga, tą įvardinti, jeigu...
7: Aš tai, nežinau, aš kai baiginėjau universitetą, daug Maklaudo klausydavau ir Lukas Malinauskas turi mūsų drabužių, tai tas labai faina yra. Tai čia toks mano pasigirimas, kas man taip labai, labai, labai fainai buvo.
5: Sandra?
6: Mano turbūt būtų Fountains DC, Grejan.
7: Ai, nu tas jo.
6: Lyderis, dainininkas. Nežinau.
7: Šiaip
5: ir
7: yra,
5: visos ateities prasme, žvaigždės klausykime.
7: Ir visos ateities žvaigždės. Taip, esam, mums iš tikrųjų noriu sakyti, kad nenoriu varto žodžio pasisekę, nes mes labai daug sunkiai dirbam ir dar tebe dirbam, bet...
6: Niekas, man atrodo, nepasisekė mum.
7: Kol kas dar ne.
6: Ja.
5: O šiaip, tai tikit sėkmę ar vis tik tai darbo?
6: Darbo.
7: Man atrodo, aš tikiu ir sunkiu darbu, ta prasme, darbu, bet to pačiu metu reikia ir sėkmės kažkokio dalyko. Ir tikiu, kad jeigu būsi tinkamu metu, tinkamoje vietoje, kad gali atsitikti kažkoks posūkis, bet to pačiu metu tada, nes jeigu jis ir yra atsitikęs, galbūt kažkoks mažas, aš nenoriu sakyti, kad tai yra grinai sėkmės reikalas, nes aš žinau, kiek mes valandų, kiek mes savo emocijų ir meilės esame tai idėja.
6: Aš gal papildysiu, dėl to aš sakiau, kad nelabai tikiu sėkmę, nes jeigu tu nedirbsi, tai kaip ir Ugna pasakys, jeigu dėsi tiek darbo, kiek yra, tu galbūt atsidursi kambarį sutinkamai žmonėm ir kažko, bet jeigu tu nebūsi dėjęs įdirbę, kai tie žmonės paklaus, ką tu darai, tu neturėsi ką pasakyti, nes tu neįdėjai įdirbę. Tai man atrodo labai svarbu, turbūt jo, ta sėkmė tau dėjęs kažkur, kažkada gal kažkas atsitik, bet tu, tavo pagrindas turi būti darbas ir tu turi turėti ką parodyti.
5: Ok, nesėkmės versijos dabar jūsų gyvenime. Gal, na, tiesiog diksniuodamos begalę kartų esat įsidūrę pirštus, niekaip nepriprantat prie antpiršio, galbūt atvirkščiai tiesiog vidury savo kūrybos paėmėt pas žirklės, viskas išdraskėt, išplėšėt ir sako, viskas to nebus.
6: Aš nesupratau, žinok, ką pasakė.
7: Nesėkmės versija?
5: Nesėkmės versija.
7: Aš nežinau, kokia čia nesėkmės versija.
5: Na, tu tokia ryškiausia, kur iš tikrųjų taip, na, ir suspaudžia ir atrodo, kad na, va, šitoj vietoj vos net ta mintis, kad jau viską pabaigti ir, na, nežinau.
7: Nuovargis.
6: Jo, nuovargis. Man atrodo, nėra, kad toks... man atrodo, kai tu pradedi kur, tu beldiesi labai daug durų, tu dažnai gauni atsakymus ne, aišku. Ir tau tiesiog dzin biški paskui jau būna. Tai tu net nebetraktuoji tau kaip nesėkmės. O ką Ugnė sako, turbūt didžiausia nesėkmė yra tas nuovargis. Nes tu dirbi daug. Tai tik tiek, bet iš esmės sakau, kiti dalykai, netraktuoju aš nieko kaip nesėkmė.
7: Ne, žinokit, nebūna taip, kad kažką, kaip jūs sakot, įsidūrėt su adatai ir iš tikrųjų, tai tokie dalykai net nesvarbus ir jie neimponuoja kažką sudraškiai, kažką...
5: Net neimi galvą.
7: Ne, iš vis neimi galvą, tiesiog judi toliau, žingsnis pa žingsnio. Ir jo, dar priminsiu tą apie nuovargį. Tai nuovargis nėra tik, tai tu dirbi iš to adrenalino dažnai, nes tu esi sugalvojęs dažniausiai, nes mes su Sandra, aišku, pačios viskas galvojom kažkokį savo deadline'ą.
6: Ar ne? Ir tu dirbi ties to, ir tu dažnai dirbi iš to adrenalino. Tai tu, pavyzdžiui, dirbi ten be išeiginių, ne naktim, bet iki ilgų vakarų, ir dirbi. Ir tada, kai tau viskas jau ateina, deadline'as, viskas nuslūksa, tada kažkaip tai tu supranti, kad tas nuovargis yra realus dalykas ir tau dabar reiks save kažkaip tai susijimti ir pakelti. Ir man atrodo, čia yra pats ta nesėkmės formulė, tai yra tas persidirbimas, galvojimas, kad net atrodo, net nenoriu sakyti kažkam skolingas, bet vos net tu kažkodėl tai save stumi, kad tu būtinai padarytum ir...
5: Įsipareigojimas.
6: Jo, bet sau. Tu, nei aš su Sandra vieną kitą esam, kad nors pasakė, kad tu čia kažko nepadarėjai, bet tu sau turi įsipareigojimą, kad tu turi padaryt geriausiai, daugiausiai, fainiausiai ir man atrodo, tu užsikrauni savo tokį stresą ir tada nuvargsti ir tada... Tada atrodo, kad viskas blogai ir tada ir atrodo, kad ar tikrai man čia reikia, supranti, kokioje stadijoje gal esi, kad reikia pailsėti, atsigauti, pavalgyti, norėti, pirti į vasiną ir tada geriau.
5: Ok, radio klausytojams priminsiu, kad pas mūsų svečiuojasi detas, merginos Sandra ir Ugnė, Puga 73 ir Ugnė užsiminė, kad na, vis tik tai... Tie momentai būna kitą kartą ir su muzika. Tai muzika ramina ar daugiau įkvėpia ir suteikia adrenalino?
7: Viską.
6: Priklauso kokią muziką. Tai, pavyzdžiui, priklauso kokią stadiją esam. Nes dažniausiai, Sandra, tai žinau, kad jeigu kažką rašo arba intensyviai darai, tai tu neklausai muzikos.
7: Aš intensyviai mastau, bet nu, turiu, nežinau, galvoju printus, tai man reikia, kad būtų tyla. Bet jeigu aš darau kažkokius mechaninius darbus, tai tada labai gerai muzika.
6: Jo, o aš, pavyzdžiui, jeigu dirbu kažką protiško galvoju, tai aš dažnai klausau elektroninę muziką. Kartais ir su ausinukais, Sandrai pasakau, aš ausinukus įsidėsiu, ką tai rėja garsiai. O šiaip su Sandra, jo, studijoje daug klauso muzikos ir... 80-ųjų ir punk ir metalo gal nelabai, ne, Sandra?
7: Ne, metalo vieną klausą per tos apsinukus.
6: Ir visko, jo, muzika yra labai didelė dalis Pugos iš tikrųjų.
5: Ką klausytojams paruošėt, kad atskleistumėt save, kokią muziką galime klausytis, kad atpažintumėm, kad tai yra Puga 73?
6: Tai šitos dainos aš nežinau, ar galima atpažinti, kad čia yra Puga 73, bet šita daina groja labai dažnai, kai mes kūrėm savo praeitą kolekciją, dropą, ir kažkaip jinai labai, taip, nežinau, užverbavamos. Tai grupės Nation of Language, daina Weak in Your Light.
5: Paklausom to kūrinio, po to mes jau grįšime ir pakalbėsime, kaip merginos atrado rapalo, gal atvirkščiai rapalos atrado jūsų.

priminsiu, kad čia laida Rapolas Nori, Sandra Ugnė, Pūga 73 svečiuojasi pas mus, jaunosios drabužių kūrėjos ir menininkės, kurios reziduoja Rapolė. Tai merginos, kaip atsidūrėjo?

0: man atrodo, kad viskas įvyko labai netikėtai. Na,
1: sutikome Mariju Kaukeną ir
0: per Utenos miesto
1: šventę. Ir Marijus pasakė, kad yra tokia, pakvietė į susirinkimą kažkokį menininką.
0: Ten, man atrodo, tada buvo, vyko, kai Rapolo Šaltenio progimnazija užsidarė. Ir jie galvoja, ką daryti su tuo pastatu. Ir jie susibūrė su nemažai kūrėjų, menininkų, bendruomenininkų. Ir jo, mes atsidūrėm tada toj aktų salėj. Ir kažkaip tai viskas ir susidėstė, kad Marijus ir savivaldybė mum leido turėti ten klasę ir dirbti ten.
2: Kokioje klasėje esate įsikūrę? Nes mes jau bendravom. Yra chemijos, yra biologijos, yra matematikos, man atrodo. Kokioje jūs klasėje gyvenat?
0: Tai anksčiau mes gyvenom chemijos klasėje, o tai antram aukšte, o dabar gyvenam pirmam aukšte, aš nežinau, 37.
1: Nežinau.
2: Ne, užrašyta trečia. Kabinetas,
0: jo, užrašyta trečia klasė ir ta numeris 7. Tai mes galvom, kad čia kažkoks ženklas yra. Bet jo, tai va. Ir taip ir atsidūrėm savivaldybę. Nu, tai aišku, tada teikiam paraiškas, kad galėtumėm ten oficialias rezidentas būt. Tai labai tas faina ir iš tikrųjų savivaldybė mum tenos tai, kad davė Rapolo erdvę, suteikė labai daug. Nes mes iš papradžių, kai pradėjom pūgą, tai pradėjom dirbti bute, kurį kartu ir dalinamės, aš ir Sandra, dviejų kambarių bute. Ir aišku, kai tu kuri, nežinau, fizinius dalykus, ane, tau reikia erdvės. Nu, tau natūraliai reikia erdvės, tu turi ir mašinas, siuvimo, ir spaudos, ir tau reikia ir, nu, žodžiu, visokių dalykų.
2: Ar pačių įrangos irgi pirkote viską nuo nulio faktiškai, nuo adatos?
1: Nuo adatos,
0: jo.
1: Tai vis ar mes nėra, kad viską esam susipirkę.
0: Ne.
1: Ten tiesiog, kad jeigu yra kažkų lėšų ir kažko trūksta, tada tu gali skirti lėšų ir nusipirkti kažką.
2: Turite kažkokią mažą kūrybinę svajonę, kokio dabar įrenginio jums reikia?
0: Aš nežinau net.
2: Mėsgimo aparato, kokio klausykite.
1: O vat lazerą gal.
0: Lazerą, žinokit, norėtumėm, jo tekstiliai lazerą norėtumėm.
2: Ką daro su juo? Ten...
0: Graviruoja tekstilę. Tai mes labai norėtumėm. Jo, mes labai norėtumėm tą...
2: Tai geriau negu lipdukas?
0: Manau, tai daug kūrybiškesnių dalykų gali padaryti visokių labai įdomų. Tai mes kažkaip tai dabar ne tai, kad žiūrinėjom, ta prasme, tiesiog kaupiam informaciją apie tos lazerius. Tai tas galbūt fainiausia dabar turėti.
2: Brangus reikalas?
0: Labai. Na, kainuoja, jo.
2: Kas girdi, koks nors verslas galėtų surasti pūgą 7-3 ir sakytų, klausykit, o padaromės tokią staigmeną ir malonę dovaną, kad jūs toliau kurtumėt ir mes padovanojom tą lazerį, kurio galima tekstilę graviruoti. Atsiverčiau iš puslapį pūgą 7-3 ir žiūrit, čia turit internetinę parduotuvę, tai gal šiek tiek apie ją čia ir kodėl dabar tas vaikinukas su tokiais švininiais dantimis.
1: Nes čia po kolekcijas fotoshootas tuo metu vyko, kur
0: jo video filmavom, jo fotosesiją.
1: Ir fotosesiją darėm ir tiesiog yra viena iš tų nuotraukų, kuri mums ugnė imponavo gal labiausiai dėl to išėjimai.
2: Puikia emocija tokia, taip?
0: Jo. Tai čia kreditas broniui už tos dalykus.
2: Radio klausytojams priminsiu būtinai apsilankykite parduotuvėje puga73.com. Tenai galite rasti iš tiesų jaunatiškų smagių drabužių. Ir dabar klausimas, o kaip su dydžiais? Jūs minėjote, kad na, vis tik tai tokiais vienetais. Ir tarkime dabar aš sugalvoju įsigyti iš tos parduotuvės džinsus. Ir man reikia ten kokio 36 dydžio, tiesa, ir kaip tada jūs siūnat, organizuojat, kaip visas procesas vyksta?
0: Tai pasakėt apie džinsus, bet tai džinsai mūsų eina tradicinio XSSML.
2: Puiku, XL, aš bet, kaip tik tilpu.
0: Tai va, gerai, Linai, visada žinot, krabalas
1: ir
0: bet... Jo, norėsiu sakyti apie kitus dydžius, ne?
1: Ne.
0: Ne. Tai aš norėjau sakyti, bet šiaip visi mūsų drabužiai na dydžių 1, 2, 3. Tai kas yra dažniausiai mūsų gaunamas, manau, klausimas. Nes mes norėjom, kad mūsų drabužiai, kadangi čia yra oversizes, ir jis kaip ir netinka nei L, nei M. Ir tuo pačiu metu norėjom, kad tiktų skirtingiam žmonėm ir skirtingam figūrom.
2: Ir tačiau neseksas, ko gero dar.
0: Mes taip sakom, taip, kad tiktų ir pirmas dydis mažesniam, sakykime, žmogui, trečias dydis didesniam, bet čia irgi ta prasme, kad nebūtų nuo dydžio nustatyta labiau nuo stil, kaip tu nori stilizuoti tą drabužį. Tai mes taip ir visus konstrukciją visą darom, kad labiau kreipiam dėmesį, kaip tu gali jį dėvėti ir kad tiktų tau ir trečias dydis, ir pirmas dydis. Nors, aišku, jeigu esi labai aukštas vyras, tai gal pirmas jis netiks. Ir tuo pačiu metu nenorėjom įstatyti žmonių į tą rėmą, kad tu turi klaust XS dydžio, ar S, ar M, ar L, kad tu tiesiog gali pasakyti numerį ir pasirinkti tą dydį dėl to, kad tau patinka, kaip jis atrodo ant tavo kūno, ne dėl to, kad tu esi to dydžio. Čia gerai paaiškinau, Sandra, kaip manai.
2: Tokių griežtų linijose sako.
1: Ne, turbūt čia dar gal papildysiu dėl to, aš nežinau, kaip lietuviškai body positivity, bet kad ne žmonės, kai kurie gal gėdė sakyti savo dydį, nes aš daug metų pardavimas dirbau ir kad nebūtų, kad tiesiog, nežinau, tiesiog negalvotų žmonės, kad yra per didelė ar per maži, ar per liesi, ar kokie.
2: O tu

0: norėtumėte išmėginti, nes žinau, teko girdėti su Sandra dar prieš tai, prieš etrį mes esam vieną kartą susitikę ir, ir buvo tikrai tokios didžiulės ambicijos, vienas toks gražus projektas, kuris nelabai išdegė, tiesa? Kas tai per projektas?
1: Ten, aš nežinau, bet man atrodo, kažkokiu būdu gal mes...
0: Tiesiog trumpai, lakoniškai.
1: Padės, gal mes jo žodžiu nenorim nužudyti tą projektą. Tas projektas buvo bendradarbiaujant su tautodailininkais, su Eglūnu,
2: Židoniu, Valentinu Šimonėliu.
1: Vytautu Valiušiu, mes norėjom...
0: Uteniškiais menininkais, tautodailininkais.
1: Taip. Tai mes norėjom kurt kolekciją kartu su jais apie tai, kaip jie dirba, kaip jie supranta dalykus. Ir iš jų patirties daryti kolekciją.
2: Jo, taip, spauda, tada fotogrametrija tame naudoti, tada iš Valentino Šimonėlio galbūt, arba iš visų jų darbų iš tikrųjų kažkokių nuolaužų paimti, panaudoti aksesuaruose. Ir mes iš tikrųjų dar tą mintį turim, nes mes tikim to projektu ir aš...
0: Aš priminsiu, kad Valentinas su akmeniu dirba.
2: Taip.
0: Tai jūs planuojat kažkur tą akmenį įkomponuoti drabužį.
1: Taip, pažinau, šitoj praeitoje kolekcijoje mūsų dalis kolekcijos buvo labai inspiruota pasakai Ratė ir Kastytis. Tai vieni iš striukės flysai turi gintaro gabalus, kurie reprezentuoja į Ratės ašaras. Tai aš manau, taip pat galima ir skaldyti akmenį įkomponuoti tas nuolažas, kurias Valentinas palieka.
0: Super, šitoj vietoj labai žaviuosi, nes niekada negalvojo, kad... Tokia materija, kaip akmuo, galima įkomponuoti drabužį ir kad tai būtų na, toks akcentas, kad o.
1: Taip va, bet tai, nu, tai kaip ir minėjai.
0: Gintaras atrodo įprasta, bet ir tai labai jau skamba taip tikrai viliojančiai.
1: Tai, jo, tai tas projektas kultūros ryba nepatvirtina, bet tai nereiškia, kad mes jau kažkur kitur negalėsim.
2: Aš manau, kad šitą idėją mes vis tiek laikysim. Ir kažkaip tai ją bandysim atgaivinti ir išdirbti, nes mes su visais tautodailininkais šiais trimis, tai yra, esam bendravusios ir gerai sutarusios ir interviu ėmusios ir žodžiu, kad tikrai galėtumėm, kad viskas įvyktų, tai mes kažkaip laikom dar tą idėją, kad anksčiau ar vėliau, nei, manau, tikrai vis tiek išsipildys.
0: Ateities planai ir kūrybinis procesas, jisai yra, na, vis tik tai turėti kažką tai į priekį. Na, ne į mėnesį aš kalbu, bet gal šiais metais, nes na, jums kaip meninka vis tiek kažką tai užsibrėžėt, kad va tą padarysime. Aš minėjot, kad ta kolekcija kaip ir pristatom, bet daugiau yra kažkas, tai į priekį suorganizuota, sugalvota, galbūt sudalyvauti, susitikti, kažkur tai pabrainstorminti su savo tokiu pat kūrybininkų bendruomenė.
1: Man atrodo, turim tą Nu, norim pasileisti kolekciją stiprią, dar vieną.
2: Tada turim kolaboraciją.
1: Jo, galim, mes visą sakom, aš bent jau visą sakau galimai, iki kol nėra padaryta.
2: Ir Sandra man irgi išmokė sakyti galimai.
1: Jo.
0: Šis dabar žodis labai populiarus. Ja.
1: tai jo, turim, jeigu jinai išeis tą kolaboraciją, labai, labai faina, su labai fainu žmogum. Tai šita būtų, nu, vienas, man atrodo, highlightų būtų metų, jeigu išeitų. Šitą kolaboraciją.
2: Galimai.
0: Žmogus paslaptis.
2: Taip. Kol kas jo, gal kitam interesu.
1: Jeigu išėjus, tai tik tiek pasakysiu, kad žmogus labai, nu, mum bent jau inspiruojantis, įkvėpintis.
0: Okei, nenuvykim tada sėkmės ir tegu tas žmogus sutinka kolaboruoti su jumis galimai. Taip. Gerai, o kalbant apie Rapolą, nes Rapolė yra ne vien tik tai gražios tokios puikios emocijos, bet teko patirti ir šiek tiek streso ir nusivylimo. Aš kalbu apie Rapolo antrąjį gimtadienį, kada po antrojo Rapolo gimtadienio buvo, na, ir tam tikrų nuosėdų atsiradę. Kasgi ten nutiko?
2: Tai gal dar irgi pasakysiu, kad Rapolė mes ne tik tai turim paugą, bet ir šiaip kūrėm visokius dalykus ir darom veiklas ir susitinkam su žmonėm ir per Rapolinės antrą Rapolo gimtadienį mes turėjom instaliaciją pavadinimu No Name.
1: Finansuotas savivaldybės, tai labai kurie, ačiū jam.
2: Taip, ir... Ta visa paroda buvo apie tai, ką reiškia dirbti dviem žmonėm, kaip ir vienoje mintyje, ar kaip čia
1: viena idėja.
2: Poetiškai pasakiau. Jo, ir penktadienio vakarą vyko paroda, vyko Rapolinės, o šeštadienio dieną, kai mes jau grįžom atgal į studiją,

0: visa instaliacija buvo suniokota. Buvo pavogtas švarkas vienas.
1: Nors tuo metu galvom, kad dar ir samplą daugiau buvo pavogta.
0: Jo. Mes iš tikrųjų nežinom, kiek galimai buvo padėta, paimta daiktų. Nes mes taip, nežinau, gal, žodžiu, nežinom tiksliai.
2: Bet rankų nenuleidot. Toliau kūrėt ir kad ir liko kažkokios tai nuosėdos ir nemalonus tas momentas, bet po to kažkaip tai viskas susidėjo stalčiukus ir...
0: Jo, sėdumės. Čia žinot, Linai, kaip jūs sakėt, kokia nesėkmės formulė, ar mes sakėm, nėra.
2: Aha, yra.
0: Tai žinokit, ne, iš tikrųjų, kažkaip tai... Jo, buvo nemalonu, nes atrodo, kad kažkas ateina į tavo vietą, nors aš suprantu, kad ten vyko viešoje erdvėje, ne mūsų studijai, ir kažkas kažką paima iš tavęs, kas yra tavo emocijos dalis ir tavo gyvenimo, tavo kūrybos, tavo minties dalis. Ir jie suniokoja. Tai tokia nepagarba ir nemalonumas tas jautėsi. Ir dar pykčio jautės, iš tikrųjų. Jo, bent jau man.
2: Pykti tada nugaravo, jau dabar jau šypsotės viskas.
0: Tvarka. Jo, bet tada kažkaip tai apsisukė, nu tai buvo. Pranešėm visiems, kam reikėjo pranešti apie tai ir viskas buvo ir mes toliau judam.
2: Liko vos porą minučių iki mūsų pokalbio pabaigos, tai aš norėčiau paprašyti, kad vis tam grįžtumėm į tas gražias tokias vėžias, kūrybinės ir ateities vizijas. Ugne, ką palinkėtum Sandrai kūrybos procese?
0: Kūrybos procese nesustot. Nebėg taip greitai, pasisėt.
2: Sandra, ką Ugnei palinkėtum?
1: Ugnei palinkėčiau išmokti palisėt.
0: Tai tą patį.
1: Ai, tą patį, tačiau.
2: Jūs labai susigyvenę.
1: Ugnė turi tokią tendenciją, kai jinai nori palsėti, jinai negali palsėti, nes tuo pačiu metu nerimauju, kad reikia kažką padaryti. Tai aš jai linkiu, kai jinai ilsėsis, nustot nerimaut, kad reikia kažką padaryti.
0: Gerai. Tai aš irgi žinokit, jo, tai to paties ir Sandrai.
2: Na, žodžiu, čia tokio kaip ir bažnyčiai, mes viens kitam ramybės palinkėjom.
0: Taip.
2: Merginos, puga 763, atsiprašau, tai .com yra parduotuvė, yra tinklalapis ir socialiniai tinklai taip pat aktyviai naudojami, tiesa?
0: Instagramo platforma taip, Facebooko nelabai.
2: Na, Facebook aš mačiau, kad truputėlį toks žiemiškas miegas, bet nepaisant to vis tik tai smagių galima filmukų kažkokiu tai pasižiūrėti, pamatyti vieną ar kitą kolekcijos akcentą, momentą ir kūrybinį procesą. Mhm. Tai dėkuoju, džiaugiuosi ir ar galima jūs aplankyti tiesiog Rapulę pačioje studijoje ir kažką tai pasimatuoti?
0: Visada. Jo, visada galima.
2: Taip pat kvieskite klausytojus.
0: Prašome užsukti į Rapulą, į Pugos studiją.
2: Ačiū, Sandra, Ugnė, Puga 73 šiandieną svečiavosi laidoje Rapulos nori. Mes atsisveikiname su jumis iki ketvirtadienio laidos kartojimus šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos. Tai ačiū, merginos, kad apsilankėt.
0: Ačiū jums, ačiū.
1: Iki.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Let's see it.

0: soldiers.
1: Čia Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį, oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokio žandro autorinę kūrybą, kitokio žandro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitos atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu?
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstato dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitarą ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia, ar nenuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omenyje apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savas autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žandras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojimo istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžiu, kadras, daug kadrų.
0: Mhm. Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkį iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berods, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakei, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkio. Tai va, tai dabar galima sakyti, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visa publika užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Ir bananas, jo.
0: Kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties supirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiausi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų atsakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai, gal?
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį. Ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na ir šiaip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt su kažkokia ta meninė idėja kažkokia pavadinkim. Kai ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, vieniems ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, jūs čia dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsiek išsiviešint, va dabar aš per šį vašį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va dabar Petro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar kaip čia naujų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet, nu, dabar fokusuojamės tik tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuo širdį.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytojų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip ir važinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakyti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajį tarp Kriminalo ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyt išsianalizuot tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nuo to muzikos kūrimo. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, taip sakant, ir to šalimo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir į dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojų. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
4: Rūkiai.

ритмы и жалима, парадоксалус и эшкинизм.

0: Além da Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan sudeginai.

pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumo Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas. Mano top 40.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo Quiero Más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Reklama.
1: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai.
4: Pieštuką ir popieriaus lapą. Nupiešiu žvaigždutę namelį žydram. Dvi mažos akelės. Nupiešiu akelės. Nosytė, burnytė. Šypsokis žvaigždelė. Man ir vaikam.
2: Labas vakaras, mėly vaikai, tėveliai ir seneliai. Aš vakaro žvaigždėlė pravėriau langelį aukštai danguje. Čia mano namelis, sidabro stogelis. Žiūriu pro langelį, į žemę vaikus. Ką veikia jie grįžę į savo namus?
5: Mano mama paprašė indus išplauti krūvą, nes jį jau labai norėjo miego ir aš išploviau. Ir dar padariau mamai paslaugą, pats dviratį lauką nusinešiau.
6: Mano tėtis labai sunkiai nesa tris maisus, o aš tai laikau lanką ir jas jo padėjau.
7: Aš padėjau neštis maisus tėčiui.
8: Aš rūpinusi savo žirgėm, duodu jam maisto.

0: Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždėlė.
1: Įdomu, kaip gyvena vaikai, kurie silpnai mato ir silpnai girdi. Pakalbinau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kurčneregių ugdymo skyriaus vedėją Dalią Taurienę.
2: Labai labai retai gimsta vaikutis, kuris ir blogai matytų, ir blogai girdėtų. Dažniausiai būna, kad rega sutrikusi būna, jis mato blogiau, arba tik tai klausa sutrikusi. O kad iš karto abudu šitie buvimo mūsų pasaulyje jutimai būtų sutrikę, tai iš tikrųjų labai retai atsitinka. Bet jeigu atsitinka, tai jau labai didelė bėda yra. Ir vaikučiui labai sunku, jo mamytei labai sunku. Nes mamytė žiūri į vaikutį, o vaikutis nežiūri į ją. Jisai būna užsimerkęs, jis būna nusisukęs. Jinai jį šaukia, jisai niekaip nereaguoja, jai taip pat jinai labai pasimetus. Ir šie abudu pasimetę žmogiukai, taip sakau, žmogiukai, mažas žmogiukas ir jo mamytė, jie tiesiog nežino, kaip pakeisti regą ir klausą, kaip vaikučiui padėti gyventi. Ir tai ir dažnai jisai dar ir ligoniniai būna, jis dažnai ir kvėpuoti negali, ar nuryti negali maisto. Žodžiu, atsitinka toks dalykas sudėtingas, kad tas vaikutis negali tapti tokiais kaip mes. Mūsų pasaulis yra matomas ir girdimas. Jisai jam labai sunku suprasti, kaip kalbėti su kitu žmogum. Nes viską, ką išmoksta vaikelis, viskas atsitinka beveik iki metų. Iki metų, bet kuris vaikutis sveikas gimė su akytėm ir ausytėm sveikom, jis iki metų sužino, kaip gyventi šiam pasaulyje.
1: O kaip išmokinti vaikutį kalbėti, jeigu jis nemato ir negirdi?
2: Kalbėti galima tuos vaikučius išmokinti, tai yra tokia gestų, taktilinė gestų kalba. Jeigu kurtieji žiūri į gestus, tai čia yra pokalbis liečiantis rankytėmis. Žodžiu, liečiam rankytes ir tie gestukai yra labai paprasti, bet suprantami mum abiem. Kad išmokinti, vaikas turi dar liesti, nes jis tai nemato, ką mes rodom. Ir nebūtinai jis turi būti aklas ir kurčias visai. Kartais trupučio regos ir trupučio klausos trūksta ir vaikučių jau sunku labai įsisavinti šitą kalbą. Tai irgi yra kalba, pati tikroji lietuvių valstybinė kalba, tik šitam skyriui mes ją bandom padaryti pritaikytą vaikučiams dar ir nelabai matantiems. Jeigu nematančio vaikučio rankytės mato, skaito, pažįsta, tai tokio vaikučio, kuris negirdi, jos tampa ir akytėmis, ir ausytėmis, nu ir sakau, liežuvėlis jos ir kalba. Ir kartais jie taip gerai išmoksta kalbėtom rankytėm, kad viena rankytė klauso, ką kalba, o kita kalba.
1: Visi užsiėmimai skirti pažinti pasaulį ir išmokti jame būti, išmokti kalbėti, o kalbėti galima ir rankomis liečiant vienas kitą. Vaikai daug mankštinasi, labai mėgsta rankomis klausytis pianino, kai kurie priglaudžia visą savo kūnelį prie instrumento. Vaikams patinka žaisti, žaisdami jie mokosi. Mielas radio klausytojau, dabar išgirsi dainelę, kuri patinka ir tinka visiems neįgaliems vaikams. Rokas, kai išgirsta šią dainelę, taip pat ima šokti. O Patricija nenori klausytis jokios kitos dainelės. Jai patinka tik mažųjų svirpliukų atliekama daina Meškinas be batų.

0: Pavyzdžiui, vaikiukas mažas pakelia kojytę. Mamytė iš karto ima tą kojytę ir sako, koks tu šaunuolis, tu pakėlėjai kojytę. Bet mamytė kartais tik sako žodžiu ir vaikučiui to užtenka matančiam. Bet šitam vaikučiui reikia paimti tą kojytę. Reikia vaikučiui pamatyti mamytės veidą. Tai jis mato jį pirštų galiukais. Ir tie vaikučiai pirmas etapas jų mokymo, tai yra liesti veidą. Ir tai užtrunka ilgai. Nes pirštų galiukais pažinti ką nors, tai ne žvilgsnis. Tai gali trukti ir pusę metų, ir metus. Pažinti mamytės veidą nematančiam, negirdinčiam vaikučiui daug laiko užtrunka. Čia galima pabandyti užsimerkti, užsikišti ausis ir tiesiog kokį nors nežinomą daiktą vat, paimti ir pabandyti pasakyti, kas tai yra, kodėl tai yra. Kiek laiko tai užtrunka? Labai daug, jo labiau, kad nėra jokios patirties. Nei spalvų, nei funkcijų mes nieko nežinom. Tas daiktas mum yra beprasmis, jeigu mum niekas nepaaiškina. Tai žodžiu, iki žaisliuko mes auginam vaikutį, galim auginti metus, dviejus, kaip kada. Galim greitai labai tai gali atsitikti. O kartais tų problemų visai mažai būna. Vaikučiai labai skirtingi. Ir čia ne tiek priklauso, kiek sutrikusios jo akytės ar ausytės, o priklauso nuo to, kaip tas vaikutis sugeba sujungti tos patyrimus savo lietimą, klausos likučiuką mažą ir regos likutį. Jeigu jisai greitai sugeba į savo galvelę dėti šitus įspūdžius ir suvokti, tai tada greičiau vyksta, o kartais labai ilgai užtrunka. Žodžiu, visus jutimus mūsų tikslas yra sujungti vieną, kad jis ir klausytų, ir liestų, ir žiūrėtų. Ir tada jam būtų daug lengviau, kai jis tris savo galingus ginklus sujungia. Bet šito reikia mokyti.
1: Ką jūs patartumėte radijo klausytojams, kad jų akytės gerai matytų, o ausytės gerai girdėtų? Kaip saugoti savo regą ir savo klausą?
0: Nu, kaip akis saugo, tai iš tikrųjų nevarginti jų labai prie kompiuterio labai daug. Nes aš manau, visi sėdėtojai prie kompiuterio žino, kad akis pavargsta, pradeda šaroti, nematyti, tai iš tikrųjų reiktų mažiau sėdėti. Galiu pasakyti, kad garsios muzikos klausimas tikrai labai silpnina klausą. Mes garsus pasigaminom tokius stiprius, kurių gamtoje nėra. Ir būgnelis nepritaikytas tam tikrai. Jaunuoliai atsisėda į autobusų važiuoja ir įsijungia pračios prasčiausios vos ne iš mobilaus telefono baisiai gergžiantį garsą ir klauso. Tai man atrodo, nu kaip šiukšlės kokias, tai džiaugtumėsi nu, kokiu tai šiukšlinu vaizdu. Nu, stenkimės, kad mes ir girdėtumėm gražius švarius garsus. Stenkimės ir matyti, kas yra gražu. Akytės mum duotos matyti viską, kas yra labai gražu. Kad stengtis žiūrėti ir tame pasaulyje pamatyti ir tuos, kuriems reikia padėti. Tai visų pirma, jeigu pamato vaikutį neregį arba žmogų su lazdele einantį, pas mus yra pakankamai daug neregių vaikštančių savarankiškai, reikia tiesiog prieiti, nors autobuso stotelį belaukiančio. Jie vieno nori sužinoti, koks autobusas atvažiavo, kaip praeiti, kaip pereiti gatvę, tiesiog pasiūlyti savo pagalbą, ar galiu jums padėti. Nes iš tikrųjų jie nedrįsta, jie nemato to žmogaus, kurio norėtų paklausti. Todėl tinka pačiam pasiūlyti paprastai savo pagalbą. Tiesiog kuo galiu padėti.
1: Ačiū Daliai Taurieniai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kurčneregių ugdymo skyriaus vedėjai ir visiems šio skyriaus darbuotojams, kad savo meilę ir šilumą kiekvieną dieną jie dovanoja kurčneregiams vaikučiams. Galvodami apie vaikus turinčius regos ir klausos sutrikimų ir žinodami, kaip šiems vaikams svarbu dainoje pajusti ritmą, mes sukūrėme dainą Mažas baltas katinėlis. Tikrai džiaugiamės, kad kurčneregių ugdymo skyriuje vaikučiai mielai dainuoja šią dainą.

0: radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai.
1: Mėly radijo bičiuliai, kviečiu pasiklausyti istorijos apie Heleną Keller. Vienoje amerikiečių šeimoje gimė mergytė. Ją pavadino Helena. Nedviejų metukų neturėdama, mažylė susirgo. Liga pavertė ją kurčia, akla ir nebilė. Tai reiškia, kad likusį gyvenimą ji bus priversta nugyventi tyloje ir tamsoje. Kai Helenai buvo 7, į jų namus atvyko mokytoja – Anna Sullivan. Mokytojos padedama, Helena išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti. Ji skaitė knygas Brailio raštu. Vėliau išmoko plaukti ir kluoti, netgi nardyti. Ji baigė garsųjį Harvardo universitetą. Kurčneregė Helena Keller išmoko netgi tarti žodžius. Ji keliavo po įvairias šalis, įkveipdama kitus žmonės nepasiduoti, jeigu nutinka nelaimė. Mėly vaikai, pasiklausykite ištraukos iš knygos Helenos Keller istorija. Knygą parašė Lorena Hitchcock. Helenai buvo 7, kai jų namus atvyko mokytoja, Anna Sullivan. Helenai tai buvo svetimas žmogus, todėl mintyse ją vadino svetimoji. Praėjo lygiai mėnuo ir 2 dienos, kai svetimoji atvyko čia mokyti Helenos. Dabar mergaitė buvo kur kas ramesnė ir elgėsi geriau nei pirma. Tai visi pastebėjo. Pykčio priepuoliai tapo reti, o jei vis dėlto ištikdavo, tai ilgai netrukdavo. Bet kartais, kaip ir šį balandžio rytmetį, ji prabusdavo susierzinusi ir išsekusi nuo pratimų. Tiesą sakant, jai ėmė nusibosti žodžių žaidimas. Visa tai aš jau žinau, kodėl mes nežaidžiame ko nors kito, klausė pati savęs mergaitė. Visą rytą svetimoji Helenos rankose pirštais rašė 2 žodžius – vanduo ir puodukas. Ji parašydavo puodukas ir duodavo jai palaikyti puoduką. Paskui pildavo truputį vandens, pamirkydavo jame Helenos pirštus ir su viltimi laukdavo, kada Helena parašys – vanduo. Bet Helena nesusivokdama rašydavo puodukas. Kogi tu nori, galvojo mergaitė. Jeigu aš žinočiau ko, tai ir padaryčiau, bet aš nežinau. Argi nematai, kaip stengiuosi? Vargšas vaikuti, tu pavargai, tarė sau svetimoji, kai Helena atstumė jos ranką ir vos neišvertė puoduko. Atsipūskim trumpam, štai. Ir įdėjo į rankas naują lėlę, atvežtą iš Bostono. Helena kiek pažaidė su lėlė, bet vis galvojo apie žodžių žaidimą. Ko tu nori? Klausė ir klausė jį savęs. Kodėl aš negaliu to padaryti? Aš taip stengiuosi. Netrukus svetimoji vėl pradėjo tą patį žaidimą. Puodukas, vanduo. Bet Helena kas kart vis labiau painiojosi ir pyko. Galiausiai jis tvėrė lėlę ir tėškė ją į grindis. Su žiauriu pasitenkinimu jis sekė rankomis svetimosios judesius, kai ši šlavė 2 žemes. Man vis tiek, piktai sakė jis sau, visai vis tiek, ko tu nepalieki manęs ramybėje? Jis su palengvėjimu atsiduso, kai svetimoji uždėjo jai skrybėlaitę, jos ruošėsi pasivaikščioti. Bet Helena nežinojo, kad jos ėjo taku link siurblinės. Svetimoji rankoje nešėsi puoduką. Helena kilstelėjo galvą ir su malonumu įkvėpė. Koks saldus kvapas! Tai buvo sausmedis, nors ji nepažinojo to medžio. Mergaitė ištiesė ranką ir eidama pro šalį meiliai paglostė vijoklį. Kažkas pumpavo vandenį. Svetimoji nuvedė Heleną prie siurblio, vėl įdėjo ją į ranką puoduką ir pakišo po srove. Pirmas Helenos impulsas buvo sviesti puoduką šalin, bet jai patiko jausti, kaip šaltas vanduo liejasi per ranką į puoduką. Dėl to jinai ir laikė jį, vos vos šypsodamasi. Svetimoji paėmė ją už kitos rankos ir vėl pradėjo rašyti žodį. Vanduo. Iš pradžių lėtai, paskui greičiau, dar ir dar. Staiga Helena paleido puoduką. Jis stovėjo visiškai ramiai, nejudėdama, beveik nekvėpuodama. Jos sąmonėje be paliovos sukosi nauja mintis. Vanduo, vanduo. Šitas malonus, vėsus daiktas vanduo? Apgraibom jis surado svetimosios ranką. Jos drebantys pirštai pradėjo van. Dar nebaigusi pajuto, kad svetimoji pritariamai paglostė jai petį. Jinai teisi, taip ir yra. Pirmą kartą gyvenime Helena Keller kalbėjosi su kitu žmogumi. Svetimosios akys buvo drėgnos, kai ji šaukė. Helena, tu įveikiai šitai, tu įveikiai. Helena jos negirdėjo, bet tai nieko nereiškė, nes jos sąmonę nušvietė nauja mintis. Jeigu šitas daiktas yra vanduo, tai kaip yra su kitais žaidimais, kuriuos jos žaisdavo rankomis? Ji pasilenkė, palietė žemę ir smalsiai pasisuko į svetimąją. Jos širdis daužėsi nelyginant mažas plaktukas, kai svetimosios pirštai judėjo jos rankoje. Žemė. Paskui Helena pakartojo tą žodį. Žemė. Dabar reikia išsiaiškinti daugybę kitų dalykų. Greičiau. Ji blaškėsi liesdama viską, ką galėjo pasiekti. Svetimosios pirštai kalbėjo jai. Vijoklis, siurblys, pinučiai. Staiga Helena apmirė įtemptai galvodama. Paskui siektelėjo svetimosios. Nors savo klausimo ji negalėjo išreikšti žodžiais, kaip tu arba aš, bet jos rankutė spausdama svetimosios ranką klausė. Kas tu esi? Ir jos nekantriame delnelėje radosi žodis. Mokytoje. Ta šilta, švytinčią akimirką visas ankstesnis Helenos priešiškumas svetimajai tirpte ištirpo. Jina jau nebebuvo svetima. Ji buvo mokytoja. Mokytoja. Helenai Keller tai buvo pats svarbiausias išmoktas žodis, o Annai Salivan pats gražiausias.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim Oskar. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Stiktai tu ir aš šiam pasaulį, po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė, kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Tu ratais vėl su

Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Tell me a bit about yourself.

paliečia veidą ir vėl sugrįžina pamestą mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų.